0: като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Също на 2 август полицията в Банско е предотвратила физически сблъсъци в хотел между група български младежи, които обиждали и предизвикали група чужди граждани с еврейски произход, участници в семинар. Органите на реда са потушили напрежението. Свидетели на случилото се споделиха, че групата български младежи са знали предварително, че на семинара в хотела ще участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланика на Израел у нас. По случая е образувана преписка, която е докладвана в прокуратурата. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни и допълних от МВР. Испанското правителство ще отпъсне допълнителни 25 милиона на селата за приема на непълнолетни мигранти. По официални данни в града има 862 чужденци под 18 години. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Средствата са предназначени за грижа за непридружените непълнолетни мигранти, пристигнали в града по време на миграционната криза, съобщи министърът на приобщаването Елма Саис. Тя поясни, че тази сума е допълнение към вече отпуснатите 5,5 милиона евро през юли. С това решение правителството показва, че е подкрепило и ще продължи да подкрепя селата и по-специално най-уязвимите в автономния град, коментира Саис. Преди дни местната администрация обяви, че ще пригоди склад и промишлена сграда, за да осигури повече места за прием на непълнолетните мигранти. Освен това, испанската информационна агенция ЕФЕ цитира свои източници, според които са създадени два образователни центъра за грижа за непридружени непълнолетни лица, пристигащи в автономния град, конкретно за момичета. Министърът на младежта и децата Сира Рего ще посети селото през следващите дни, за да проследи ситуацията и да задейства всички налични механизми за осигуряване на достойни условия за прием на всички тези деца и младежи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Иран и Оман бавно напредват към сключването на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Associated Press. Според двама официални представители от района, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това дали Съединените щати ще вдигнат блокарата на иранските пристанища, докато администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение за отваряне на пролива. Държавният секретар Марко Рубио съобщи за напредък в преговорите между Иран и Оман, но изтъкна, че все още няма окончателно решение. Министърът на финансите Скот Бесент също прогнозира, че има шанс споразумението да бъде постигнато до 2 дни. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявеното от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава, като намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснение от Съвета за мир, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, поред когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета на мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е уточнило ангажимента на Израел да спре агресията си. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, като жертви има и от двете страни. От своя страна Турция съобщи, че при удар с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, който според руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той определи случилото се като руско сафари с дронове срещу мирни жители. Оператор на дрон целенасочено е преследвал мъж и е взривил безпилотния апарат до него, като 52-годишния мъж е ранен и с мозъчно сътресение. В публикацията си Зеленски допълни, че руснаците не са признали за престъплението. Отново у нас Конституционният съд допусна за преразглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходните

0: заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните, стана ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на болестта. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумента, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарката в момента, като 2 от тях са от вчера, останалите от последните 2 седмици. Времето от Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е предимно слънчево, око и след обяд е горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре-Албаница в района на Горец. Изпълнението на дейностите от 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Също днес от 7 до 13 часа временно ще се промени организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в плътното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 август, сряда. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода до 2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на заседанието.
1: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешно общностите доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините Цветелина Стоянова.
0: Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива.

0: Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия. Според сайта на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, без промени през последните 6 часа са нивата на реката при Козлодуй, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Заради високите температури в София, териториалното поделение на НОИ на булевард Александър Стамболийски ще започва работа с половин час по-рано, от 7 часа и 30 минути. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаването на бутилирана вода на три места в София от днес до петък, информира репортерът ни Елена Бейкова.
1: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Ще работи и специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разхладят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. За новините Елена Байкова.
0: Община Варна също организира раздаване на минерална вода за гражданите в централната част на града, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в района на катедрален храм Успение Богородично. Предвидено е пунктовете да работят между 11 и 13 часа. Пожарите край Мадрид и Авиля окончателно са овладени. Всички евакуирани жители са се завърнали по домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Извънредната ситуация, породена от горските пожари, опустошили централната част на Испания, започва да отшумява. Властите в автономната област Мадрид обявиха, че пожарите засегнали 17 общини в района на Сиера Оесте, са овладени и се намират във фаза на окончателно потушаване. Благодарение на това подобрение в обстановката е разрешено незабавното връщане на жителите на 7 жилищни района, които бяха евакуирани. Въпреки това властите призовават гражданите да проявяват изключително внимание при навлизане в засегнатите от огъни райони и да сигнализират на телефон 112 за евентуални повреди по дървета или електропроводи. В провинция Авила, където пожарът изпепели над 50 000 хектара и наложи евакуацията на 40 000 души, правителството на автономната област Кастилия и Леон вече обяви процедура по кандидатстване за първоначални обезщетения. Домакинствата могат да получат директна помощ в размер на 500 евро за покриване на неотложните разходи, свързани с евакуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гърция продължава да се бори с последиците от няколко големи пожара през последните дни, включително в Западна Атика, където огънят засегна големи горски площи и наложи евакуация на жители от някои населени места. 4 региона в Гърция са поставени под най-висока степен на пожарна тревога заради очакван много висок риск от горски пожари днес, съобщава гръцкото министерство на климатичните кризи и гражданската защита, цитирано от Катимерини. Червен код е обявен за Атика, централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос в Северно Егейско море. Албания също е изложена на повишен риск от горски пожари през горещите и сухи летни месеци. Албанските власти мобилизираха 730 служители през последните 24 часа за справяне с 20 огнища на горски пожари в различни части на страната, предаде БТА. Борбата с пожарите в няколко региона на Франция продължава. Официално туристите са призовани да се върнат на Атлантическото крайбрежие възможно най-бързо, след като горски пожари опустошиха региона през последните седмици, предава ДПА. Качеството на водата и въздуха в региона са възстановени, заяви Френското министерство на туризма. Остават в сила единствено забраните за достъп до конкретни райони, отчасти заради риска от падащи дървета. Министърът на външните

0: работи на Турция. Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи страни от Близкия изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералният секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на историческия и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Алакса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесант обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под $80 след новината за потенциално облегчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток. По-рано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман. Израел затяга правилата за нанасене на удари срещу членове на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на публикации в израелски медии. Вестник Хаарец написа, че началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир трябва по-настоящем да дава предварително одобрение за всички удари срещу членове на Хамас, освен ако не става дума за войници, които са в непосредствена опасност. Израелският премиер Бенемин Нетаняху написа по-рано в социалните мрежи, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. Нова размяна на удари между Москва и Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Убит е един човек, а най-малко 24 са ранени. Сериозно са повредени сгради в няколко района на Киев. Военната администрация на града съобщи, че са били атакувани 7 обекта. Кметът Виталий Кличко заяви, че е бил разрушен склад близо до центъра. Възможно е да има хора под развалините. Експлозии са се чули в целия град. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи с други международни партньори, особено държави от Персийския залив, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон възнамерява да засили усилията за постигане на мирно уреждане в Украина. По-рано Зеленски призова за засилване на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той нарича случилото се руско сафари с дронове срещу мирни жители. Той подчерта също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Днес е последния ден, в който митрополитския

0: Храм Света Неделя е домакин на чудотворната мироточива икона на Пресвета Богородица. Вярващите могат да се поклонят пред светинята до 16 часа. Пред репортера Виктория Тодорова поклонниците коментираха.
1: Не се случва често. Предишната икона мироточива, която идвала, беше монреалската, пак и верска икона, която беше дошла от Канада. Това е голямо събитие все пак.
2: Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде и се усеща из града. Независимо, че съм се поклонила няколко пъти, все пак това усещане през целия ден, навсякъде, където и да съм, се усеща. Невидимо и видимо.
0: Веднага след това иконата ще отпътува за град Дупница. Патриарх Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа. Очакват се вярващи и туристи дошли на Седентериевски езера да посрещнат негово светейшество. Още от кореспондента Кирил Фарин.
3: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещениците с него се качват до хижа Рилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово светейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват 10. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почита към свети Йоан Рилски чудотворец. Рано сутринта в 7 часа патриарха ще оглави литургия в параклиса Свети Георги в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети Руенския манастир Свети Иван Рилски. По-късно същия ден патриарх Даниил ще бъде в Дуплица, където от 18 часа в храма Свети Георги ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. В храма ще бъде услужена архиерейска празнична вечерня за преображение Господне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Гола вкара Сержиньо в добавеното време, а реваншът е след седмица. Чуйте и треньора на Левски Хулио Веласкес.
5: Считам, че изиграхме много сериозно и много добър матч. Определено ние бяхме отбора, който заслужаваше победата. Дори можеше да победим с по-добър резултат. Тотална доминация с топката, по-голямата част от срещата прекарахме в половината на противника. Момчетата разбраха много добре какво и се изисква от тях в този матч. Много добре позиционно атакувахме. Много добра реакция след загуба на топката и изобщо стояхме добре и защита. Постигнахме това, което търсихме, бързо да си връщаме топката, отново да сме в атака и да стоим постоянно в тяхната половина. Заради всичко това, считам, че отведахме матча там, където нас не устройваше, там, където търсихме. Горд съм с футболистите, направиха много хубав матч. Накараха и хората да се забавляват. Много благодарен на публиката, която създаде прекрасна европейска атмосфера.
4: Други резултати. Рарат Армения целия Словения 2-1. Мялби Швеция, Слован Братислава 1-2. Апоел Беершева Израел, Цървена звезда 1-0. Динамо Загреб, КАО 0, Жалгирис Литва 5-0. Олимпиакос Нимеген Нидерландия 0-0. Роял Юнион Белгия, Бодю Глимт Норвегия 3-3. Спарта Прага Лион 2-1. Днес ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Часове преди матча гръцкият клуб официално обяви привличането на Леви Гарсия от Спартак Москва. Футболистът от Тринидад и Тобаго пристига под наем за една година, като в договора е включена и опция за закупуване, а общата стойност на сделката е малко над 13 милиона евро. Нападателят познава добре гръцкото първенство, защото в продължение на 5 сезона игра за АЕК. В последния матч на втория кръг от втора футболна лига Монтана победи с 3-1 Несебър. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Гроджиск, Мазовецки, Полша с награден фонд над 97 000 евро, като елиминира японеца Такуя Комазака с 7-5 и 6-4. За място на четвъртфиналите българинът, който премина през квалификациите, ще срещне петия в схемата Алехандро Моро Каняс от Испания, 236-ти в света. На турнир в Пловдив от същата верига Пьотър Нестеров се класира за втория кръг след успех с 7-5 и 6-1 над италианеца Лорензо Анджелини. Получилият покана от домакините Иван Иванов отпадна след загуба с 0-6 и 0-6 срещу

0: Седмия поставен в схемата сърбинът Огнен Милич.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 23 в Сливен, а по Черноморието са между 21 и 24 градуса. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево, око и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток, северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 км в посока Бургас. Ограничен е достъпът до аварийните ленти от 229 до 286 км в двете посоки, от 237 до 239 и от 240 до 273 км в посока София. По магистрала Хемус при 34 км в посока София е ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37 до 86 км в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро и хубав ден! Започнете го с усмивка заедно с нас и сутрешното предаване на БНР Бургас. Каним ви да изпием заедно първото си кафе. Докато отпиваме ароматните глътки, знаете ли, че днес 5 август се смята за рождения ден на шампанското? Легендата гласи, че на този ден през 1693 година бенедиктския монах Пьер Периньон открива тайната за производството на газираното вино. Ние си оставаме на кафе и за сега на хладно, защото се очаква слънцето да повиши почти до червено градусите навън. Код жълто за горещини е обявен за почти цялата страна, така че ограничете излизанията, разбира се, само ако посоката не е морето. Ето и акцентите в предаването ни до 10 часа. Туберкулозата отстъпва, но се наблюдава ръст на случаите на карцином на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест. Нови скрининги за заболяванията започва белодробната болница в Бургас. Още от новия и управител доктор Анелия Димитрова. Парламентарно заседание, обсъждане на законопроекти. Материята не е позната само за родните ни депутати, но и за 17-годишният бургаски ученик Константин Георгиев, ръководител на проекта Модел Република България Чайка. Защо гласът на младите е важен? Август в Бургас е с топ събития, които привличат като магнит жители и гости. Срещаме ви с един от двигателите на много от фестивалните прояви в града – Михаела Бошева. В програмата ще ви предложим още селектирана музика, актуална информация за пътната обстановка, времето, хороскопа, събитията, които ни очаква днес. Пред микрофона е Нина

0: времето.
1: Горещ ден ни очаква днес. Цветът на предупреждението е от най-ниска степен – жълт код, но изисква внимание. Избягвайте най-горещата част на деня, носете шапка и вода в себе си при излизане навън. Максималните температури във вътрешността на Бургаска област ще минат 35 градуса, ще ни разхлажда умерен вятър от изток-северо-изток, по крайбрежието ще е с няколко градуса надолу между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25, морето ще е сравнително спокойно, с вълнение около 2 бала. И днес се очаква слънчева буря да достигне земята, като слънчевата активност постепенно ще намалява, въпреки това е възможно да се появят главоболие, световъртеж, силна умора и промени в кръвното налягане. Специалистите съветват хората да избягват излишното физическо натоварване, така че останете на нашите честоти и продължаваме с музика.
0: Лято е!

0: този ден.
1: На този ден, през 1912 година в Япония са въведени първите таксита. На същия ден, през 1962, е арестуван борецът срещу апартейда Нелсън Мандела в Южна Африка. А у нас, през 1946 година, на прохода Хаим Блас започват работа 2000 младежи от първата национална младежка строителна бригада Георги Димитров, с което се поставя начало на бригадирското движение в тогава Народна република България. Християна Йорданова обобщава събитията на този ден.
2: На този ден, през 1884 година, е направена първата копка на статуята на свободата на остров Бедлоу в пристанището на Нью-Йорк. Тя е проектирана от Фредерик Огюст Бартолди и открита на 28 октомври 1886 година. Густав Айфел проектира вътрешната носеща конструкция. Представлява римската богиня на свободата Либертас, облечена в тога, държаща факел в издигнатата си дясна ръка и правна книга в другата, на която е изписана датата на подписването на Американската декларация за независимост. Медната статуя е подарък от Франция за Америка в знак на приятелството между двете нации и бележи 100 годишнината от независимостта на Съединените американски щати. Статуята се посещава от 3 милиона души средно на година. Обявена е за национален паметник през 1924, а влиза в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 1984 година. Днес е Международен ден на светофара. Годишнина от поставянето в Кливланд, САЩ, на първия електрически светофар, предшественик на днешните устройства за светлинна сигнализация, служещи за регулиране на уличното движение. Автор на изобретението е инженерът Джеймс Хок. Първият светофар имал червен и зелен фенер, а при превключване издавал и звуков сигнал. В Европа тези устройства се появяват през 1922 година, първо във Франция. На този ден през 2010 година се случва инцидент в мина Сан-Хосе за добив на мед и злато в северно Чили. Затрупани са 33 миньори, които за щастие биват спасени две седмици по-късно. Те оцеляват на дълбочина около 700 метра, където намират убежище. Остават живи благодарение на няколко туби с вода и вентилационните шахти. На 5 август 1967 година излиза първият албум на английската група Pink Floyd, The Piper at the

0: Днес е годен българският актьор Георги Мамалев. Ето и отказ от филма «Оркестър без име» с участието и на още един емблематичен артист Георги Русев.
1: Пошло! Криза малко, бе, момче!
2: О, Чичо Петре! Казваме ма бързо, защото репетирам.
3: Абе, Гоше, ще оглушаем с това твоя думка, не бе. Здравето ли си се? Айде, мани мене, ми, кокошките пристане да носят. Какво е това чудо, бе? Какво беше това твое изкуство, бе? Оглушаваме, бе, Гоше!
2: И Бетовен е бил глух, обаче гений. Така че не се бой, няма страшно.
3: За Бетовен не знам, то си е негова работа. Аз ти казвам, че не се трае вече. Роднини сме, всичко, обаче свирай.
4: Цяла година как не се умори, бе, момче?
2: Няма как, Чичо Петре. Това е изкуство, иска жертви, жертви.
0: 5 август е рождена дата и на астронавта Нил Армстронг. Той е авиоинженер, пилот от военноморския флот, участник в два космически полета и първият човек стъпил на Луната.
5: Бенере Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Стана 7:46 минути. Ето известните прогнози за зодиакалните знаци. Овен, възможност за допълнителен приход или намиране на по-изгоден вариант ви се отваря днес. Малка печалба, но на време. Добри новини очаквайте вечерта. Не лош ден и за телците. Вдъхновението ви намира в момент на покой. Избягвайте импулсивни покупки, водени от емоции. Ново познанство може да прерасне в сериозни отношения. Близнаци. Флирт или среща ще раздвижи емоционалната ви енергия. Дребните проблеми няма да развалят настроението ви, но задачите днес изискват рационално да разпределите енергията си. Раци. Вашето постоянство най-сетне дава резултат. Ще отчетат ваш успех на работа или в деловите ви отношения. Може да се появи желание да промените нещо във външния си вид. Вечерта е изцяло ваша. Празнувайте. Лъв. Денят е подходящ да коригирате стари грешки и да разрешите дългосрочни разногласия. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си. Почивката е препоръчителна, за да се заредите отново с енергия. Дева. Няма да сте особено концентрирани днес, предстои ви пътуване по работа, лични причини или вътрешна нужда от промяна. Новото място ще ви обогати. Везни. Днес вашата креативност ще е във възход. Мислите ви обаче се връщат към човек от миналото. Не бързайте да действате, обмислете стъпките си. Ако ви предложат колективно събиране, звездите казват: откажете го.

0: И днес. Скорпион. Не всичко върви по план днес. Работният ден може да се проточи поради допълнително натоварване. Запазете самообладание. Стрелци. Звездите съветват да се доверявате повече на действията, отколкото на думите. Мислите, емоциите и действията ви днес са в хармония. Ще получите позитивна новина. Козирог. Някои мисли за вас повече, отколкото предполагате. На работното място разчитайте главно на себе си. Скоро обаче вашата енергия и отдаденост ще бъдат оценени. Водолей. Днес сте пред предизвикателство, което изисква нестандартен подход. Мислете извън рамката. Кажете да на неочаквана покана през деня. Риби, вслушвайте се в интуицията си, доверете се на това чувство, особено при вземане на решение. Не се подавайте на нервността и негативните емоции и денят ще е под контрол. Нашият също е под контрол, екипът ни е зареден с енергия да посрещне предизвикателствата на днешната сряда. Какво се случва до момента ще чуем в емисията новини на БНР Бургас в 8 от Свобода Атанасова.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. След поредните огнища на шарка по овцата, Министерството на земеделието и храните за първи път допусна вакцинация на животните в страната. Това бе обявено след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Общо 8 са те в момента. В рамките на заседанието ресорният заместник министър на земеделието професор Крум Неделков е акцентирал върху ролята на ветеринарните лекари при ранното установяване на заболяването и е призовал за по-тясно взаимодействие между институциите, практикуващите ветеринари и животновъдите. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите ще започне бюджетна процедура за следващата година. Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри също кабинетът. Ще се отмени и решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 година за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Детската болница Света Анастасия в Бургас започва от днес безплатни профилактични прегледи. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Очаква се подписване на договор за финансиране с здравната каса. Подробности от Нина Рангелова.
2: Първите прегледи, които детската болница обяви, са по специалностите гастроентерология, педиатрия, детска хирургия,

0: ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Те ще продължат до края на месец август. Управителят доктор Благомир Здравков посочи.
1: За да може все пак да покажем нашите специалисти, голяма част от тях са вече утвърдени лица в педиатричната общност в страната. Болницата стартира профилактически

0: клинични прегледи по всички специалности, по които ще работим.
1: От 10 до 31 август ще започнат нова серия прегледи, а медицинските области ще бъдат обявени в петък. Световната седмица на кърменето, болницата отваря и кабинет по кърмене. Първите консултации за майки са днес. След одит на здравната каса предстои подписване на договор за финансиране дейността на детската болница. Тя разполага с 145 легла, с сектори по над 27 медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. Болницата бе построена за около 2 години с над 60 милиона евро, като финансирането е смесено с международни, държавни и общински средства. Нина Рангелова, БНР Бургас.
2: Днес излиза четвъртото класирана за прием в 8 клас. Записването на учениците ще може да се направи утре и в други ден, съответно на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на учебните заведения, а не централизирано, както е от първи до четвърти етап, ще бъдат обявени на 17 август. Домът на писателя в Бургас ще бъде домакин от 16 часа и 30 минути на традиционната среща с представители на българската културно-просветна организация Кирил и Методий от Виена и нейния литературен кръжок. Програмата включва литературни четения, отказ от постановката на «Е време за любов» под текст на Марк Павлин, както и музикални изпълнения с участието на утвърдени български оперни прими, които развиват своята кариера на престижни европейски сцени. Гост на събитието се очаква да бъде директорът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова. Архиерейски богослужения за празника Преображение Господне ще има днес и утре в Поморие. Те ще бъдат в старинния храм Свето Преображение Господне и ще се отслужат от сливенския митрополит Арсений. Началото тази вечер е от 18 часа с архиерейска вечерня с петохлебие. Утре на 6 август от 9 часа той ще възглави архиерейска света литургия.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Днес по Черноморието ще бъде слънчево, вятърът ще бъде от северо-исток и ще е умерен. Максималните температури ще са между 28 и 30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение на морето около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Бизнесмен.
1: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
2: Вече 8 часа и 13 минути. Предаването ни продължава във втория си час. Ние работим, но и правителството работи. Днес предстои заседание на Министерския съвет. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите ще се даде старт на бюджетната процедура за следващата 27 година. Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри още кабинетът. Ще се отмени и решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 година за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и доставките на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента е мотивирано от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции на Съединените щати срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме и план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година, както и да промени и допълни списъка на регулираните професии в страната. А ние сме планирали интересни теми, какво предстои до 9, какви промени е заложила за развитието на белодробната болница новия и управител доктор Анелия Димитрова, ще научим след минути. Срещаме ви и с Константин Георгиев, ученик в гимназията по транспорт, който е и председател на ученическия съвет към община Бургас.
1: БНР Бургас.

0: говорим за здраве.
1: Въвеждане на нови диагностични методи и по-добра публична видимост си поставя като цели новият управител на Белодробната болница в Бургас, доктор Анелия Димитрова. Тя пое поста преди дни от дългогодишния й шеф, доктор Евелина Трушанова, която се пенсионира. Визията и за развитие на лечебното заведение в следващия 5-годишен мандат са свързани с две ключови думи – приемственост и надграждане. Доктор Димитрова поема ръководството на ключовата болница след 17 години трудов стаж в Европа. Като ключови приоритети определи приемственост и трансформация в модерен регионален център за високоспециализирана пулмологична помощ.
2: Стъпили сме на една силна основа и това е благодарение на труда на целия екип на доктор Трушанова и нейното силно управление на Белодробната болница в продължение на последните много години. Болницата е финансово стабилна, с добра ликвидност, без просрочени задължения. Тя е отлична акредитация за цялостната си медицинска дейност. Това е една утвърдена практика. Това, което аз смятам за атрактивно и ме вдъхновява, това е обновения диагностично-консултативен блок, както и възможността за специализация пневмология и фтизиатрия в лечебното заведение. Разбира се, кадровата криза е навсякъде и то не само за виш, най-вече за среден медицински персонал. Това е проблем не само в Бургас, това е проблем в цяла Европа.
1: Лекарят поставя акцент на ранната диагностика и достъпността за пациентите.
2: Основната ми идея е, че пациентите трябва да се диагностицират рано, а не да бъдат хоспитализирани късно, когато вече терапевтичните възможности са изразходвани. Както, например, при белодробния карцином, когато откриването му всъщност става в 3-4 стадии, когато самото заболяване дава симптоми и там цялата ни палитра от терапевтични възможности е изразходвана. В тази посока ще сме стъпили на три стълба. Диагностично-консултативният блок ще бъде един двигател, който ще създава пациентопоток към стационара. Той всъщност ще бъде и главно отговорен за превенция, ранна диагностика и проследяване. Пневмологичното отделение ще бъде свързано с стабилността и работата по клинични пътеки. Фтизиатричното отделение ще бъде нашата обществена отговорност пред гражданите на Бургас за превенция и лечение на туберкулоза. Предлагам да тръгнем през скрининг, да минем през диагностика, да лекуваме където е необходимо и да проследяваме където е необходимо. Предлагам да затворим целия процес.
1: Новият управител подчерта, че палитрата на социално значимите заболявания се променя. Туберкулозата отстъпва и честотата й е 10,5 нови случая на 100 000 души население. А карциномът на белия дроб е с 5 до 6 пъти по-голяма честота от туберкулозата. Близо 15 000 души пък с ХОП – хронично заболяване, свързано с хоспитализация и инвалидизация. Сред причините е тютюнопушенето.
2: За съжаление, почти половината от нашето възрастно население са активни пушачи. Нещо повече, нашите деца, според последната статистика на Европейския съюз от декември 2025 година, употребяват тютюневи изделия ежедневно. Статистиката показва, че 27% от нашите ученици пушат. За сравнение, това цифрата е 12% в Италия. Виждате колко сериозни са условията, в които живеем. Всъщност промените, които трябва да направим, трябва да следват актуалната ситуация.
1: Доктор Димитрова замисля традиционните скрининги за туберкулоза да се разширят с скрининги за ХОП и за белодробен карцином. Сред новостите, които специалистът иска да внедри в Белодробната болница в Бургас, са лаборатория за измерване на обеми и капацитети, ще работи също за разширяване на бронхоскопската диагностика и развитие на телемедицината.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Заради високите температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Мярката е за да се минимизират рисковете от деформации на пътните настилки и да се опази живота и здравето на пътуващите, казват от Агенция Пътна инфраструктура. Ако пътувате по автомагистрала Тракия, имайте предвид, че от 7 до 13 часа временно ще се промени организацията на движение в участък в Софийска област. Причината е премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. Движението по автобана и в област Сливен трябва да е с повишено внимание и в двете посоки. В участъка от километър 229 до 273 ще се косят тревни площи. Такива дейности се извършват и на още няколко отсечки по автомагистралата, като срокът за завършването е до 7 август. В област Бургас пък се полага временна пътна маркировка. Движението в участъка от километър 342 до 348 в посока Бургас трябва да е с максимална скорост до 80 км в час. Дейностите трябва да приключат днес. И още ограничения. Айтоски проход е затворен за превозни средства над 12 тона в участъка Ябълчево-Айтос, а Дюлинския проход е забранен за МПС-та над 3,5 тона. Шофирайте внимателно, със съобразена скорост, не предприемайте рискови изпреварвания, също така не използвайте аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо предвижване при натоварен трафик. А сега към местата без ток. От EVN съобщават, че поради извършване на ремонт без ел захранване ще останат обекти в Поморие. Локациите са няколко туристически комплекса. Това са Вилмар, Белите платна, Слънчева вълна, Крутирия и къмпинг Европа. Те ще са без ток от 9.30 до 15 часа.
1: На гребена на вълната. С Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Константин Георгиев е ученик в професионалната гимназия по транспорт в Бургас. Той е само на 17 години, но вече има планове за бъдещото си професионално развитие. Константин е ръководител на проекта «Модел Република България Чайка», в който ученици и студенти от цялата страна пресъздават работата на държавните институции. Възстановка на парламентарно заседание, обсъждане на законопроекти са част от дейностите, които вече бяха проведени в Бургас. След като завърши средното си образование, Константин планира да продължи образованието си в България. Сферите, между които се колебае, са транспорт и политика. Граждански активни ли са младите бургазлии и защо гласът им става все по-важен? С Константин Георгиев разговаря стажант-репортерът Ева Калайджиева.
2: О, разбира се, аз продължавам всеки ден да се изумявам колко много млади хора по една или друга причина или по един или по друг начин са пряко свързани с процесите, които се случват в страната. Това, което се случва, е, че може би младите започват да осъзнават важността на своето участие в процесите по вземане на решения в държавата.
3: Какво бихте променили в държавата, ако имахте тази възможност?
2: Трудно е да се говори за цялостна промяна, редно е да се направят крачки, които да доведат до по-големи, разбира се. Поред мен е важно да се засили характера на подпомагане за младите семейства, да се намали държавната администрация, съответно, която е мудна, да бъдат повече обгрижвани пенсионерите чрез по-високи пенсии или чрез други социални програми, до които те да имат свободен достъп и съответно да могат да живеят добре.
3: А бихте ли променили факторите, които карат младите хора да отиват в чужбина, да учат, да работят, да живеят, да останат тук?
2: Разбира се, поред мен даже е добре да се помисли съответно и за драстично намаляване на таксите за държавните висши учебни заведения, а било то при определени критерии, примерно при награди, при първенства, когато има и освен високи успехи, да бъдат освобождавани от такси с условието, че те трябва да завършат това образование.
3: А какви са интересите на младежите тук, освен политика?
2: Имаме много транспорт, спорт, икономика. Казвам различни сфери, тъй като те са основно насочени. Имаме екология също. Идеята на този модел е, тъй като самото издание е, бих казал, най-голямото за страната от своя характер, че тук сме събрали младежи от цялата страна и именно от всеки един регион те идват с своя приоритет, със своите мисли, те запознават своя регион и своите проблеми. И тук сме събрали от тези близо 100 участници и бих казал, че имаме от всяка възможна тема представители.
3: А какви са вашите бъдещи цели, лични за напред?
2: Личните ми цели са първо, понеже аз сега ще бъда септември месец 12 клас, първо да се завърша средното образование, оттам нататък висше образование в България. А темите, които

0: активно в момента се развивам, са железопътния транспорт и политиката.
1: А каква специалност искате да следвате?
0: Колебая се все още, вероятно право, или пък да се насочи изцяло към транспортния сектор или към учителството. За целта посещавам различни университети, които са тук в региона. Имам познати, запознавам се с учебните планове и програми и съответно се надявам септември месец, тъй като съм отделил лятото си, и не само това, разбира се, да се запозная изцяло с висшите учебни заведения, да открия специалността, която най-добре би ми подхождала и би ми била интересна да практикувам.
1: Бургас, оглеждате ли се?
0: О, да, разбира се. Както споменах, навсякъде в страната. Аз не мога да съдя, разбира се, нали, кой университет е по-добър от другия, но всеки един университет в страната предлага своите възможности. Тук в Бургас възможностите са изключително добри за бъдещи кандидат-студенти. Въпросът е те да се чувстват добре, да приемат града, съответно обстановката. Това вече си е лично усещане за всеки един кандидат-студент, но аз мисля, че всеки намира своя правилен път и своя правилен университет, когато настъпи този момент.
2: Константин Георгиев чухме, ученик от Бургаската гимназия по автотранспорт. Той е председател на ученическия съвет към община Бургас. Структурата обединява ученици от различни училища в града. Организацията е сравнително млада, но бързо се утвърждава като платформа за диалог между младите и институциите. А днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети децата. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, ще бъдат обявени до 17 август. Наближава 9 и новините на Българското национално радио.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В предаването на Хоризонт преди всички той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
2: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първо започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
1: Министър Иван Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той. Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще ни лиши от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
3: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водноелектрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водноелектрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
1: Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, в предаването на Хоризонт преди всички. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите ще се даде старт на бюджетната процедура за следващата 2027 година. Ще се отмени въвеждането на временна мярка за ограничаване на износа и вътре общностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, ще бъдат обявени до 17 август. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. 15 души са убити.

0: 50 ранени при нова руска атака срещу района на украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакъв формат. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. В ход са спасителни операции. При атаката било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични центрове и центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион, които са били използвани за военни цели. Поразени са също така три товарни кораба близо до черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
0: Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под 80 долара след новината за потенциално облегчаване на прекъсванията на доставките.

0: Настоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен, цитирам, много скоро, или пък иранците ще бъдат ударени много силно. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
1: Отборът на ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Срещата започва в 21 часа и 30 минути и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Снощи Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първия матч от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Гол вкара Сержиньо в добавеното време, а реваншът е след седмица. Други резултати: Арарат Армения, Целия Словения 2-1, Мялби Швеция, Слован Братислава 1-2, Апоел Бершева Израел, Цървена звезда 1-0, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис Литва 5-0, Олимпиакос Нимеген Нидерландия 0-0, Роял Юнион Белгия, Бодю Глимт Норвегия 3-3, Спарта Прага Лион 2-1. На световното първенство по плувни спортове в Париж българският женски състав ще участва в финала на акробатичната програма в артистичното плуване. В Юджин, Съединените щати, започва световното първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години с участието на 15 българи. Александър Донски ще играе във втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Груджинск, Мазовецки, Полша, срещу испанеца Алехандро Моро Каняс. На турнир в Пловдив от същата верига на корта излизат Пьотър Нестеров, Адриан Андреев, както и Джордж Лазаров срещу Янаки Милев. Мачове днес имат Елизара Янева в полската столица Варшава, Лидия Енчева в Лайпци, Германия, и Изабела Шиникова в Оренсе, Испания. А националният ни отбор по тенис за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейските отборни финали в Гранвил, Франция. В Тулча, Румъния, на Европейския шампионат по баскетбол за девойки до 18 години в дивизия Б, българките ще срещнат тима на Норвегия. На Балканялата по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българите стартират днес срещу състава на Турция.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево и почти тихо е времето над страната към този час. Температурите са от 20 градуса в Драгоман, Благоевград и Гоце Делчев до 27 градуса в Стара Загора. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 21%. 57%, извинете. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. За повечето области в равнинната част от страната е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите температури. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието температурите ще достигат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 в посока Бургас. По магистрала Хемус при 34 км в посока София е ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37 до 86 км в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: 18 минути изминаха след 9, което означава, че вече сме в часът за култура и изкуство. Един от най-старите и престижни филмови форуми в света събира днес в Локарно, Швейцария, автори от 69 държави, представяйки общо 233 филми.

0: дума. Сред тях са 103 световни премиери. Програмата се открива с лентата «Зелените очи». Международното жури под председателството на белгийския режисьор Фабрис Дювелц ще определи носителя на голямата награда «Златен леопард». В рамките на събитието белгийската актриса Виржини Ефира ще бъде отличена с наградата «Леопард клуб», а исландският продуцент Сигурион Сигватсон ще получи специално признание за изключителен принос към киното. Кинофестивалът в Локарно ще удостои също американският режисьор Джеймс Грей с награда за цялостно творчество на тази годишното си издание. По време на киносъбитието ще бъде прожектиран и най-новият му филм «Хартиен тигър» с участието на Адам Драйвер, Скарлет Йохансон и други. И още едно събитие днес, този път с адрес България, Банско. На основната сцена на площад Никола Въпцаров специален съвместен концерт ще изнесат американския саксофонист Чико Фриман и италианския пианист Антонио Фарао. Той е част от официалната програма на Банско джаз фестивал. Двамата виртуози ще представят ексклузивен квартет с програма в чест на легендарния Джон Колтрейт. Програмата на фестивалния ден включва още и съпътстващата по поредица на чаша вино с... Тя е посветена на знаменити личности от историята на българския джаз, като Петър Славов, Йосиф Цанков, Стефка Уникиян, Любо Денев и други. До 10, но не с чаша вино, а с чаша ароматно кафе в нашата компания може да чуете повече за фестивалния календар през август в Бургас. Наш събеседник е Михаела Бошева, организатор на такъв тип събития. Анонсираме и всичко, което предстои в Бургас и региона в културния фиш за деня.
1: Мене е Бургас. Близо до вас.

0: Богданова, която е част от организаторите на едни от най-мащабните летни събития в Бургас. През август фестивалният календар на морския град обещава жанрово разнообразие. Но каква е формулата да се привличат повече млади хора в Бургас? И разпознаваем ли е градът като фестивална локация за хората? Интервюто е на Християна Йорданова.
1: Аз смятам, че Бургас е водещ фактор вече и е един фестивален град, който години се гради. Смятам, че той вече е изграден и ние само можем да се радваме от това, както жителите на града, така и посетителите, защото атмосферата е навсякъде в този град и е видно.
2: Той се превръща в разпознаваем.
1: Абсолютно разпознаваем.
2: Какъв е икономическият ефект по ваши наблюдения спрямо така минали години, в които не е имало чак толкова много фестивали? Те се насъбраха сега последните 2-3 години.
1: Аз лично за икономически ефект не мога да говоря, тъй като нямам бизнес в тази сфера, но това, което чувам от гилдията, от обществото е, че няма места за настаняване, което означава, че хотелите са препълнени, заведенията са пълни, баровете също, което е съпоставка на един жив град и един жив сезон.
2: Може ли да се каже, че подобни фестивали и събития, каквито се организират през последните 2-3 години, събират много млади хора?
1: Да, определено събират млади хора и най-щастлива съм от факта, че събираме и джензи обществото, дори непълнолетните хора и ги учим на фестивалната култура, защото това се изгражда именно още в зародиш.
2: Да, а и ги учите и на други малко по-важни неща. Част от фестивалите са с каузи, за които ще говорим малко по-късно.
1: Точно така е, но атмосферата на фестивалите е много по-различна от атмосферата в дискотеките и в баровете. И когато човек търси тази атмосфера, тя му остава дълбоко в сърцето и я търси цял живот.
2: Споменът е много по-дълъг, отколкото
1: точно
2: в дискотека.
1: Така. Точно
2: може
1: така.
2: Да кажем. А защо все пак избирате Морска гара като локация?
1: Защото първо, че е достъпно с обществен транспорт. Второ, че няма нищо, което да отежни нещата или инфраструктурата на изграждането на един фестивал. Трето, че е в центъра на града. Крайна сметка, нашата цел е да привличаме не само от целия град, а и от цяла България хора. И те трябва да знаят къде започва морската ни градина и къде е морска гара.
2: Музика, инфлуенсъри, подкаст, като цяло и театър,
1: точно
2: всичко
1: така.
2: В едно през август месец. Това ли според вас е формулата да се привличат все повече млади хора в Бургас?
1: Надявам се. Предполагам, че формулите са много. Ние пробваме тази. Надявам се това да е правилния път. Продължаваме да експериментираме както и тази, така и следващата година предполагам, че ще изкараме нещо ново и различно. Така че стараем се да привличаме всякаква аудитория и те да дойдат именно в Бургас. Защото Бургас е красив и се заслужава. А и надявам се да сме столица на култура.
2: Точно за това щях да говоря сега, че всъщност Бургас официално работи по своята кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 година. Има ли амбиция Бургас да стане столица на културата?
1: Амбиция със сигурност има, желание със сигурност. Аз вярвам, че ще стане столица на културата. Вярвам, всички работят за това. Нали, както ние като организатори, така и институциите, така и другите организатори, наши колеги, заслужаваме.
0: Повече за програмата на новото 10-дневно събитие Boom Summer Fest след минути.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Фестивалната програма в Бургас през август ще предложи богат избор от кулинарни и културни преживявания. Сред акцентите са познати формати като Spice Music Festival, с книга на плажа, Дни на куклите, Джаз Бургас и Бургас Блуз Фест, както и новото 10-дневно събитие Boom Summer Fest. Именно за него ще ни разкаже Михаела Богданова, която е част от организаторите, а част от програмата и дебютното издание на подкаст на открито на Морска гара.
2: Сия подкаст за първ път ще се проведе на Морска гара и ние сме щастливи, че ще имаме топ водещи с топ техни гости. За първ път ще дойде Мария Силвестър, която ще разкаже за живота си както в работен план, така и в личен. Юлиан Костов и неговата любима Мирела също ще посетят, ще бъдат гости на нашия подкаст. Водещите ще са Елизабет Методиева, разпознаваема личност, Кокушев, както и Чефо, който в момента е един от най-разпознаваемите ютубъри.
3: А като цяло мащабния проект Boom Summer Fest, какво точно ще представлява? Като
2: Boom
3: концепция?
2: Summer Fest е една симбиоза от изцяло различни събития. Ние искахме да направим така, че да има за всеки го по нещо. Като започваме с една рап вечер, няколко години подред правим рап фестивал, тази година отново той ще бъде факт на Морска гара. Започваме с него, събираме стари и нови имена от българската хип-хоп и рап сцена, след което продължаваме с старият Криско, който ще привлече както и майките като мене, по-младите, така и тинейджерите.
3: Емблематично събитие.
2: Абсолютно емблематично. Стария Криско не е правен в Бургас, а е правен в няколко зали в България и те бяха повече от пълни. Така че се надяваме, че и Морска гара няма да достигне място за посетителите. После продължаваме с SIO подкаст, за който казах преди малко, след което имаме Аба Симфони, Плевенската филхармония с Милица Гладнишка и Люси Дяковска. Това ще е едно събитие под открито небе с много музика, жива музика, много стари хитове и много посетители. Между другото, събитието почти е разпродадено. После продължаваме с постановка Мръсното копеле, Асен Блатечки. Смятаме, че отново Морска гара ще е прилежно място за театър на открито. След което имаме един малко по-различен фестивал. За първи път правим тази концепция. Тя е с фолк насоченост. Не знаем какво ще стане, но както казах, и за всеки го трябва да има по нещо. И после продължаваме с Team Boom Fest, което е най-голямото младежко събитие, правено в България с прекрасна кауза. Тази година се фокусираме върху употребата на фентанил, което смятам, че е нещо изключително важно и трябва много хора да чуят за това и да разберат всъщност какво причинява той и колко опасен е.
3: Да, Team Boom Fest е едно абсолютно традиционно вече събитие в Бургас на Морска гара. Всяка година имате мото, както казахте, имате и определена кауза. Тази година какво е мотото и какво да очакват младите и не чак толкова млади вече посетили?
2: Тази година ние, понеже е инфлуенсърски фестивал и хаштага ни е Не си next.
3: Не си следващия.
2: Не си следващия, да. Идеята ни е наистина децата да се запознаят, да, и техните родители с всичко случващо се около новите наркотици. Имаме прекрасни гости. Филип Буков ще е един от тях. Целият екип на Един грам живот също ще се включи в Team Boom Fest. Разбира се, много известни инфлуенсери с милиони последователи в TikTok и в Instagram, които ще говорят открито на тази тема с подрастващото поколение. И аз всеки път го казвам и сега ще го повторя. Ако можем да променим живота на две деца от тези 10 000, които ще присъстват на Морска гара, за нас това е грандиозен успех.
1: Чухме Михаела Богданова, а Boom

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Поглеждаме сега към събитията днес в Бургас и Югоизтока. В летния театър в Бургас тази вечер е концерта на Роби в рамките на лятното му турне. Нашумелият певец ще изпълни най-хитовите си парчета. Началото е 21 часа. Китен на централния площад точно в 21 часа отново на сцената превзема Веселин Маринов. Традиционно той организира лятно национално турне този сезон. Той е под надслов «Ти си любовта». Изпълнителят ще представи своите емблематични шлагери и нови парчета под открито небе. Входът за всички жители и гости на града е свободен. Дивна е новият артист на малки панелни концерти в Царево. На централния площад жители и гости тази вечер ще чуят специален акустичен концерт с музиканти и любими песни в различен формат. Изявата от 20 часа и 30 минути, входът е свободен. Звездните тенори пък се настаняват на сцената в Приморско. Марио Николов, Стефан Петков, Андрея Мирчев, както и Георгиос Филаделфивис от Гърция,

0: Австрия ще зарадват своите почитатели с нови арии и песни, образци от световния теноров репертуар, подбрани специално за второто издание на звездното шоу. Диригент е маестро Петър Димитров. Ще звучат популярни оперни и оперетни арии, песни от Средиземноморието, както и хитове от 20 век. В Созопол започва 8-то издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър «Арлекино и марионета». Събитието събира артисти от 5 държави, които ще се изявят на територията на 2 черноморски общини – Созопол и Царево. Входът за фестивала е свободен. Той стартира в Созопол и е там до 10 август, а от 11 до 13 гостува в община Царево. От 16 часа и 30 минути Домът на писателя в Бургас ще бъде домакин на традиционната среща с представители на българската културно-просветна организация Кирил и Методий Виена и нейният литературен кръжок. Това е най-старата българска организация извън пределите на страната, основана през 1955 година. Вече повече от 7 десетилетия тя съхранява българския дух, език и култура сред сънародниците ни в Австрия. Програмата в Дома на писателя включва литературни четения, отказ от постановката «Не е време за любов» по текст на Марк Павлин, както и музикални изпълнения с участието на утвърдени български оперни прими. Специален гост на събитието ще бъде директорът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова. С поредица от мероприятия тази седмица тържествено ще се отбележи 147-та годишнина от създаването на военноморските сили на Република България. В Бургас предстои военен ритуал по полагане на венци и цветя на паметника на моряка, а от 19 часа и 30 минути в Морската градина жители и гости на Бургас са поканени на празничен концерт на представителния духов оркестър на ВМС. В Сливен продължава седмицата на младежта по повод Международния ден на младежта на 12 август. Лятното кино в детския комплекс е под надслов «Български филми от едно време». А в Поморие на лятно кино Яворов канят на анимационния «Миньони и чудовища» и историческия «Одисея». А летния августовски ден днес ще е особено горещ. Жълт код е в сила за почти цялата страна. Изключение правят крайбрежните райони. Ако търсите прохлада, морето е идеален вариант, но задължително със слънцезащитен крем и шапка. Приятен и спокоен ден от сутрешния екип на БНР Бургас. Точно в 10 следват регионалните ни новини.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Бе удробната болница в Бургас ще разшири традиционните скрининги за туберкулоза, като включи хроничната обструктивна белодробна болест и карцинома на белия дроб. Това е залегнало в стратегията на новия управител доктора Налея Димитрова, която ще ръководи лечебното заведение в следващите 5 години. Подробности от Нина Рангелова.
1: Доктор Анелия Димитрова се завръща в Бургас след 17 години трудов стаж в Европа. Залага на приемственост и трансформация за превръщането на белодробната болница в модерна болница за диагностика и лечение, като основно залага на профилактика и скрининг. От създаването на лечебното заведение през 1910 година до сега, палитрата на социално значимите заболявания се променя. Туберкулозата отстъпва за сметка на карцинома на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест, подчерта доктор Димитрова.
2: Белодробният карцином е с честота 5 до 6 пъти повече, отколкото от туберкулозата. Ние имаме близо 15 000 пациенти с хронично обструктивна белодробна болест, едно хронично заболяване, което протича с чести обострения, свързани с хоспитализации и всъщност и инвалидизира една голяма част от пациентите.
1: Затова двете заболявания ще бъдат включени в традиционните скрининги за туберкулоза в Бургас и региона. Сред новостите, които специалистът иска да внедри в белодробната болница, са създаване на лаборатория за измерване на обеми и капацитети. Ще работи също за разширяване на бронхоскопската диагностика и развитие на телемедицината. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: За срок до 72 часа е задържан извършителят на кражба от частен дом на улица Цар Асен в Бургас, след като 60-годишният собственик на обраното жилище е подал сигнал в полицията, съобщиха от областната дирекция на МВР. Извършителят е криминално проявен от Бургас на 44 години. Той е откраднал над 6000 евро, 120 американски долара и златна халка. Проникнало е в жилището през незатворен прозорец на тераса на първия етаж. Задържаният е върнал откраднатото, но работата по случая продължава. Навършват се 147 години от създаването на военноморските сили на България, затова в този час започва военен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметника на моряка в морската градина. Представителният духов оркестър на ВМС е подготвил празничен концерт на откритата сцена Охлюва тази вечер от 19 часа и 30 минути, а на 8 и 9 август от 9 до 19 часа в района на Морската гара в Бургас гражданите и гостите на града ще могат да разгледат кораби от състава на военноморските сили. И още от събитията на Морската гара, мащабният проект Boom Summer Fest ще се проведе в Бургас от 14 до 23 август. Десетдневното мултижанрово събитие ще съчетае музика, кино, театър, подкаст и срещи с известни личности. Михаела Богданова от организаторите посочи за общественото радио.
3: Една симбиоза от изцяло различни събития. Ние искахме да направим така, че да има за всеки го по нещо. Като започваме с една рап вечер, няколко години подред правим рап фестивал, след което продължаваме с старият Криско, който ще привлече както и майките като мене, по-младите, така и тинейджерите. После продължаваме с Сио подкаст, след което имаме Аба Симфони, Плевенската филхармония с Милица Гладнишка и Люси Дяковска и после продължаваме с Teen Boom Fest, което е най-голямото младежко събитие, правено в България с прекрасна

0: кауза.
1: Първото събитие от фестивала е рап-концерт на 14 август. Част от останалите участници са формация Гумени глави, две лица, Ева Мария и Мария Драгнева. В Сливен на 8 август от 18 часа в храм Света Петка ще бъде посрещнато копие на чудотворната зографска икона на Пресвета Богородица, след което сливенският митрополит Арсений ще възглави архиерейска вечерня. Копието на Богородичната икона е направено на Света гора с разрешение и благословението на игумена на Зографския манастир Свети Георги Зограф, архимандрит Гавриил, специално за Сливенския храм. Футболен клуб Нефтохимик обяви, че ще дари на 7-годишната Бела 50% от приходите от първия си домакински матч с дублиращия отбор на Ботев Пловдив. Момиченцето продължава лечението си след получен сърдечен арест през 2021 година. От клуба инициираха и търг с тениска с автографи на звезди от близкото минало, приходите от който също са за лечението на детето. Междувременно ръководството обяви и цените на билетите за домакинските матчове през новия сезон. Билетите за всички сектори на съоръжението, с изключение на официалната ложа, ще са на цена от 5 евро. За нея пропуските ще бъдат по 15 евро. Предстои да бъде пусната в продажба и карта. Матчът срещу Новака в Югоизточната трета лига е на 8 август от 18 часа на стадион Лазур. За деца и пенсионери достъпът до стадиона ще бъде свободен. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 10.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Очаква се до края на седмицата омбудсманът Велислава Делчева да сезира Конституционния съд заради промените в Кодекса на труда, които се правят с държавния бюджет за тази година. Това каза за Българското национално радио вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Част от промените засягат механизма за определяне на минималната работна заплата и за трудовия стаж. Замразяването на минималните доходи е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи, заявява още Капитанов, който не изключва и протестни действия. Детската болница Света Анастасия в Бургас започва от днес безплатни профилактични прегледи. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Очаква се подписване на договор за финансиране с Националната здравноосигурителна каса. Подробности от Нина Рангелова.
2: Първите прегледи, които детската болница обяви, са по специалностите гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Те ще продължат до края на месец август. Управителят доктор Благомир Здравков посочи.
3: За да може все пак да покажем нашите специалисти, голяма част от тях са вече утвърдени лица в педиатричната общност в страната. Болницата стартира профилактични прегледи по всички специалности, по които ще работим.
2: От 10 до 31 август ще започнат нова серия прегледи, а медицинските области ще бъдат обявени в петък. В Световната седмица на кърменето болницата отваря и кабинет по кърмене. Първите консултации за майки са днес. След одит на здравната каса предстои подписване на договор за финансиране дейността на детската болница. Тя разполага с 145 легла, с сектори по над 27 медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. Болницата бе построена за около 2 години с над 60 милиона евро, като финансирането е смесено с международни, държавни и общински средства. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: От 14 до 23 август Морската гара в Бургас ще посрещне мащабния проект Boom Summer Fest. Десетдневното събитие съчетава музика, кино, театър, подкаст и срещи с известни личности. Пред общественото радио Михайла Богданова от организаторите посочи.
4: Една симбиоза от изцяло различни събития. Ние искахме да направим така, че да има за всеки го по нещо. Като започваме с една рап вечер, няколко години подред правим рап фестивал, след което продължаваме с старият Криско, който ще привлече както и майките като мене, по-младите, така и тинейджерите. После продължаваме с Сио подкаст, след което имаме Аба Симфони, Плевенската филхармония с Милица Гладнишка Люси Дяковска и после продължаваме с Team Boom Fest, което е най-голямото младежко събитие, правено в България с прекрасна кауза.
1: А Boom Summer Fest ще започна с рап концерт на 14 август, каза още Михайла Богданова. Сред участниците са и формация Гумени глави,

0: Две лица – Ева Мария и Мария Драгнева. Започва и осмото издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър «Арлекино и марионета». Той се открива днес в Созопол на сцената на летния театър «Аполония» от 20 часа, но организаторите от театрална къща «Мариета и марионета» са си поставили по-амбициозна цел – да зарадват със своето изкуство малки и големи в повече селища по Южното крайбрежие – Черноморец, Равадиново, Цар, Влахтопол и Синеморец. Културният форум ще продължи до 13 август – сход свободен за всички спектакли, творчески ателиета, професионални лекции и срещи с артистите от България, Италия, Португалия, Франция и Испания. Началото постави от 18 часа в фолклорният спектакъл «Хитър Петър». Той е на театър за ЗУ в двора на Етнографския музей в Созопол. На 8 август на Северния плаж в Бургас ще се проведе деветото издание на международния турнир по плажно ръгби. Събитието събира клубове и състезатели от Балканите в категориите мъже, жени и деца до 14 годишна възраст, превръщайки Бургас в столица на плажното ръгби за един ден. Организатори са ръгби клуб Моряците Бургас, подкрепата на партньори и община Бургас. Днес ще бъде слънчево по Черноморието, ще духа умерен североизточен вятър, максималните стойности на въздуха ще достигат 29-30 градуса. На морската вода по Южното крайбрежие ще бъде температурата около 25 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Асен Кокушен на сцената още. Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

relations, the ties that you have. We've been meeting here

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-ниските нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
3: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
2: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
3: Аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
2: Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
3: Едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
2: За новините, Цветелина Стоянова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за БНР той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
4: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
1: Министър Иван Шишков увери още, че правителството ще работи по проекта за изграждане на национална детска болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той. Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната.

0: Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Нанесената щета е за 350 000 евро, а сигналът вече е подаден в Европейската прокуратура. По случая е задържан 57-годишен мъж, съобщава кореспондентът ни Валя Апостолова.
1: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд Земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните две години. Част от реалните собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Какъв е случаят на Бехчет Саидов, чийто имот е близо до Черноочене. В него има построена от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините Валя Пастолова.
0: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната спецакция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил в столичния квартал Факултета. Още информация от репортера Даяна Маринова.
2: По данни на разследващите, в разбитата лаборатория всеки ден са произвеждани между 6 и 10 кг фентанил, готов за разпространение. При претърсванията на адресите са открити сериозно количество от наркотика, над 300 000 евро в брой, оръжия и криптопортфейли. Задържаните са криминално проявени и са на възраст между 42 и 53 години. От ГДБОП заявиха, че наркотикът не е достигал до пазара, тъй като всички проследени сделки са били пресечени още в хода на разследването. Работата по случая продължава, образувани са и други досъдебни производства в страната, а не се изключват и нови арести. За новините, Даяна Маринова.
0: Водното ниво на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на реката, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация със сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
3: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водноелектрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водноелектрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Коментира в интервю за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Локализиран е пожарът край ломското село Станево, който вчера обхвана 1500 декара сухи трави и храсти, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Заради сушата огънят се разпострял бързо на голяма площ. 4 екипа на пожарната в Монтана и доброволното формирование от Вълчедръм са били извикани на помощ. Благодарение на временната намеса, пламъците не са достигнали до къщите. Огънят е тръгнал от сухи треви под далекопровода. Другият голям пожар от вчера е от района на село Белотинци. Огънят е пламнал в близост до пътя, като най-вероятната причина е небрежност. 2 екипа на пожарната в Монтана са гасили и подпомогнати от огнеборци от Видин. Изгорели са 300 декара сухи треви и 8 декара косен фураж. Само за вчера са гасени общо пожари на близо 2000 декара в област Монтана. От пожарната служба призоваха да бъдем изключително предпазливи и да не се хвърлят без разборно незагасени цигари. Паленето на огън на открито в това време на годината е забранено. За новините, Любо Андреев.
0: До края на месеца ветеринарните власти в страната ще разработят критерии за вакцинация на овцете и козите заради шарката по тези животни. Това каза за БНР професор Крум Неделков, заместник министър на земеделието. Той уточни, че ако започне вакцинация, тя ще бъде частична и само в

0: Южна България. Репортерът Веселина Миланова допълва.
1: В какви случаи държавата ще тръгне към вакцинация?
2: При рязко увеличаване броя на огнищата, поява на множество огнища без установими епидемиологични връзки, навлизане на инфекцията в райони с висока концентрация на дребни преживни животни или други данни за широко и неконтролируемо разпространение въпреки прилаганите мерки.
1: В момента огнищата са 8 на фона на над 160 миналото лято. Някои от тях обаче подсказват, че са следствие на незаконна търговия с животни.
2: Особено интересен е случай в България. Град, защото там става въпрос за ферма, която е буквално близо до граничната бразда, а от другата страна в Гърция, област Серес, има над 40 огнища на шарка.
1: Какво ви говори това?
2: Че едва ли става въпрос за механично проникване на вируса, по-скоро този пресен вирус е възможно да бъде въведен само с живи живот.
1: Затова и Агенцията по храните започва съвместни проверки с МВР. До сега държавата отказваше вакцинация заради търговските интереси на някои преработватели, тъй като няма да могат да изнасят млечни продукти от вакцинирани овце и кози. Агроведомството ще преоцени и този критерий, тъй като
2: били са изкривени някои от данните в икономическия ефект и по-скоро е било взето политическо решение.
1: Тоест млекопреработвателите са имали по-силно лоби.
2: Вероятно.
1: За новините, Веселина Миланова.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заяви в позиция Министерството на външните работи. Поводът е от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанени в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова съюзниците да изпратят повече средства за противовъздушна отбрана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. Вход са спасителни операции. При атаката е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични центрове и центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион,

0: които са били използвани за военни цели. Поразени са също така три товарни кораба близо до черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран са провели много добри дискусии по време на целодневните преговори вчера. По думите му, Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро. На фона на надеждите за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път, цената на петрола падна до най-низките нива за последните три седмици. Суровият петрол сорт Брент се понижи с почти 5% до под 80 долара за барел. Порано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма план да го прави, а вместо това преговаря с Оман за съвместен контрол на Ормузкия проток. Последната степен от ракетата Falcon 9 на SpaceX с тегло поне 4000 кг се предполага, че се ударила в Луната, но все още няма снимки от евентуалния сблъсък и кратера, който се е образувал. Предстои сблъсъка да бъде потвърден чрез данните от телескопи, наблюдаващи събитието, съобщава BBC. В изявление, говорителят на NASA Джими Ръсъл каза, че сблъсъкът не представлява опасност за Земята. Ракетата Falcon 9 беше изстреляна през януари 2025 година. Част от нея е проектирана за многократна употреба и се върна на Земята, но горната й част остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на ЦСКА пристигнаха в Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата е в грузинския град заради забраната от УЕФА израелските клубове да домакинстват в страната си. Матчът е утре от 19 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. На летището в София, крилото на ЦСКА, французинът Мохамед Брахими говори пред журналистите.
3: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб, трябва да отиваме на евротурнири, значи няма значение кой ще играеме и какво ще правиме, ще правиме всичко възможно. Това. За нас всички отбори е добри.
2: Тази вечер ЦСКА 1948 го

0: място в Атина на Панатинайкос в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Срещата започва в 21 часа и 30 минути и също ще може да я следите пряко по хоризонт. Снощи Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в същата фаза на Шампионската лига с гол на Сержиньо в добавеното време. Реваншът е след седмица. Главен съдя ще бъде германецът Даниел Зиберт, който свири последния финал в турнира между Пари Сен-Жермен и Арсенал през месец май. Президентът на Световната футболна централа Джан Инфантино свика извънредна среща на ръководството в Рабат, Марокко. Причината е засиленият натиск срещу него след коментар на Арсен Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на ФИФА. Французинът публикува изявление, в което твърди, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции и създаване на компания, която да управлява търговските и оперативни аспекти на турнирите на ФИФА. Планът бе отхвърлен от футболните централи на Европа, Северна и Централна Америка плюс Карибите, както и от Азиатската конфедерация. А УЕФА също така заплаши да бойкотира състезанията на ФИФА, включително световното първенство, ако планът не бъде отменен, което стана миналата събота. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, Съединените щати с начало 13 август. Испанецът се възстановява от контузия и няма да защитава титлата си от миналата година, като не е играл от април заради проблеми с китката на дясната ръка. В Синсинати с Уайлд Карт в основната схема влиза Григор Димитров. Волейболният Дунав Рус се обяви, че запазва в състава посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев. Костов е в тима за 6-та година, а Митев ще съчетава ролята на волейболист с тази на помощник-треньор, който ще отговаря и за кондиционната подготовка.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 28 градуса в Гоце Делчев до 34 градуса в Стара Загора и Елхово. По Черноморието температурите са 28 до 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 35%. След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури няма да се понижат под 20 градуса, максималните ще бъдат 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. За днес и за утре, заради високите температури в часовете около и след обяд, в равнинната част от страната и в сила предупреждение от първа степен, жълт код, а по Черноморието и минималните температури ще са високи. Високи е и рискът от възникване на пожари, бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварването.

0: пътища и аварии на таленти, поради кусене на тревни площи. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Тринадесет часа. Новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден!

0: Народното събрание трябва да ратифицира меморандума за разбирателство между България, Нидерландия и Белгия, след което нашите военноморски сили ще придобият 7 минни ловци, съобщиха контрадмирал Кирил Михайлов. Той участва днес в Бургас в тържествено отбелязване на 147 години от създаването на военноморските сили. Репортажа е на Десислава Златева.
1: След ратифицирането се очаква първият минен ловец. Той ще бъде базиран във военноморска база Бургас, заяви контр-адмирал Кирил Михайлов и подчерта, че 2026 е година на развитие за военноморските сили. Той допълни.
2: В ход е процеса на приемане на новите многофункционални модулни патрулни кораби, нашите нови фрегати. Очакваме до края на годината първия да е пълноценно част от състава на флота, а през следващата година да вдигнем флага и на втория. И се надявам те да не са последните, защото без развитие флота няма как да изпълни своите задачи.
1: Ритуалът за празника беше пред паметника на моряка, на който бяха поднесени венци и цветя от различни държавни и общински институции и от граждани. Отбелязването на годишнината продължава от 19 часа и 30 минути на сцена Охлюва в морската градина с концерт на духовият оркестър на военноморските сили. На 8 и 9 август в района на морска гара Бургас от 9 до 19 часа гражданите ще имат възможност да разгледат военни кораби. От Бургас, Десислава Златева.
0: Над 6000 са регламентираните повиквания, постъпили на спешния телефон 112, само за предходното денонощие в страната, отчитат оттам. Сигналите с искане за спешна медицинска помощ са били над 2000, а за пътни инциденти са близо 400. Сред тях е и сигнал за бедстваш мъж, качил се на висока скала, близо до квартал Василиков, Царево. Той е бил спасен от екипи на пожарната и на полицията в морския град. Извършено и транспортиране по въздух на пациент от Бургаската болница до Медицински институт на МВР в София. Постъпило е и обаждане за разлив на мазут по плажната ивица на къмпинг «Златна рибка» в Созопол. Само 3 дни от началото на провеждащата се на територията на цялата Европейски съюз полицейска операция за скорост, в Сливенско са установени над 350 нарушения. Заради очакваните високи температури, отнес пътната полиция въвежда забрани за движение на тежкотоварните автомобили по всички главни пътища в следобедните часове. През почивните дни остава забраната за движение на тирове по автомагистрала Тракия, информира Стоян Радев.
3: Само за няколко дни на терен органите на реда са засекли редица сериозни нарушения, включително шофиране с над 180 км в час и солидни дози алкохол зад волана.
4: Имаме един водач, установен с 2,23 промила, както и неправоспособен водач на автомагистрала Тракия. По-фрапиращ случай, водач на моторно превозно средство, установен от нашите служители, който, въпреки че му е отнета книжката за управление след употреба на наркотични вещества, се е позволил да продължи да управлява, като на моторното си превозно средство е поставил табели от друг автомобил и при проверката установява, че отново управлява след употреба на наркотични вещества.
3: Заради очакваното горещо време и температури над 40 градуса, от днес до петък в интервала от 13 до 21 часа е в сила забрана за движение на тежкотоварни автомобили по всички главни пътища. По автомагистрала Тракия също влизат в сила строги забрани и засилен линеен контрол през уикенда.
4: Има поставени пътни знаци на автомагистрала Тракия забранителни. И водачите ще бъдат санкционирани, като там се предвижда и лишаване от правоуправление.
3: От полицията напомнят на водачите в горещото време да не оставят деца и домашни любимци затворени в паркираните автомобили. От Сливен, Стоян Радев.
0: Актрисата Деница Кючукова ще представи авторското си стендъп шоу «Рециклирай това» в откритото пространство пред спортна зала «Младост» в Бургас на 7 август от 18.30 часа. Събитието се организира от Сдружение «Зелена Странджа» в партньорство с Община Бургас. Входа за представлението е свободен, а програмата разглежда с хумор темите за екологията и разделното събиране на отпадъци. Втората предвидена дата на спектакъла е 11 септември на откритата сцена на Младежкия международен център в Меден Рудник. Представители на българската културно-просветна организация Кирил и Методий от Виена и нейн литературен кръжок гостуват в Дома на писателя в Бургас. Българската организация в австрийската столица е основана през 1900

0: 1955 година и е най-старото ни сдружение зад граница. Програмата на гостуването включва литературни четения, музикални изпълнения и отказ от постановката «Не е време за любов» по текст на Марк Павлин. Събитието, специален гост на събитието ще е директора на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манчукова. Слънчево е времето. В Бургас температурата на въздуха е 31 градуса, в Царево, Несебър и Айтос е 29, в Сливен и Средец 33, в Ямбол 34 градуса. По Черноморието духа умерен североизточен вятър с максимални температури между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25, вълнението на морето е около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме от дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу бивш прокурор от районната прокуратура в Бургас за възпрепятстване на полицията и за хулиганство. Материалите по досъдебното производство са внесени в Софийския градски съд, който е насрочил разпоредително заседание по делото на 3 септември. Подробностите от Петя Накиева.
2: Случаят е от 10 юли 2024 година в Несебър. Обвиняемият е предизвикал сериозен скандал в ранните часове на деня. Отправил е обиди към служители на МВР и е възпрепятствал полицаите при изпълнение на служебните им задължения, включително чрез отказ да се подложи на проверка за алкохол. Бил е агресивен на улицата и в сградата на районното управление в града. Става ясно от обвинителния акт. Разследването е проведено от Главната дирекция Национална полиция под ръководството на Софийската градска прокуратура. По време на инцидента обвиняемият е заемал длъжността прокурор в районната прокуратура в Бургас с териториално поделение в Несебър. С решение от 19 февруари 2025 година прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го е освободила от заеманата длъжност, като към момента на внасене на обвинителния акт той е неосъждан. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Националната агенция за приходите е извършила 2063 проверки по Черноморието и в страната от началото на лятната контролна кампания. При инспекциите данъчните органи са констатирали над 600 нарушения, свързани главно с неиздаване на касови бележки и разлики в касовата наличност. Санкцията за неиздаден фискален бон е до 2000 евро, като при повторно нарушение обекта подлежи на запечатване. Засиленият контрол в морските курорти продължава до края на летния туристически сезон. Общественото обсъждане на проекта за изменение на общия устройствен план на Бургас е насрочен за 17 часа днес в голямата зала на общината. Заинтересованите граждани могат да се запознаят с докладните и докладите за екологичната оценка и приложенията към тях в сградата на Общинската администрация на улица Александровска, 26. Писмени предложения и становища по документацията се приемат в деловодството

0: до 14 август, както и по време на самото събитие. Земеделската служба в Болярово изготви предварителните регистри на земеделските имоти за всички землища в общината. Те са съставени въз основа на подадените декларации и заявления и обхващат всички 20 землища на територията на общината. Документите са налични за справка в Общинската служба по земеделие. Регистрите съдържат информация за имотите, площ, начин на трайно ползване, данни за ползвателя. Заинтересованите лица могат да правят промени в предварителните регистри до 15 август, уточняват от Община Болярово. От 14 до 23 август морската гара в Бургас посреща мащабния проект Boom Summer Fest. 10-дневното събитие съчетава музика, кино, театър, подкаст и срещи с известни личности. Пред общественото радио Михаела Богданова от организаторите посочи.
1: Една симбиоза от изцяло различни събития. Ние искахме да направим така, че да има за всеки го по нещо. Като започваме с една рап вечер, няколко години подред правим рап фестивал, след което продължаваме с старият Криско, който ще привлече както и майките като мене, по-младите, така и тинейджерите. После продължаваме с Сио подкаст, след което имаме Аба Симфони, Плевенската филхармония с Милица Гладнишка и Люси Дяковска и после продължаваме с Team Boom Fest, което е най-голямото младежко събитие, правено в България с прекрасна кауза.
0: Boom Summer Fest ще започне с рап концерт на 14 август, посочи още Михайла Богданова. Сред участниците са формациите Гумени глави, Две лица, Ева Мария и Мария Драгнева. Слънчево е времето. В Бургас температурата на въздуха е 30 градуса, в Царево, Несебър и Айтос е 29, в Среде.

0: Слънчева е времето. В Бургас температурата на въздуха е 30 градуса, в Царево, Несебър и Айтос е 29, в Средец 33, в Сливен 34, в Ямбол 35 градуса. По Черноморието духа умерен североизточен вятър с максимални температури до 30 градуса, на морската вода около 25, вълнението на морето е около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд и той образува дело относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитане на трудовия стаж по изработените часове. Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу невоприятия бюджет. Още за жалбата на омбудсмана от репортера Андрей Борисов.
2: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
1: След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
4: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
3: Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
4: То аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
3: Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
4: Едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи, за

0: свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курило в реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител.

0: Министърът подчерта, че проектът е сред ключовите инвестиции по плана за възстановяване.
1: Това няма как да бъде позволено. Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, не заслужават ново чакане, ново удължаване. Така че ще бъдат предприяти всички законови мерки, за да бъде изпълнен този проект в срок.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че правителството иска до края на другата година да има готов проект за национална детска болница и да има проекти и за изграждане на 800 км магистрали, които след това ще дадат на концесия. В интервю за БНР министърът съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. Той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
2: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
0: Министерството на образованието и науката публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на класираните ученици ще бъде в периода 6-7 август. Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните. От пресцентъра на министерството казаха за Хоризонт, че на този етап не могат нито да потвърдят, нито да отрекат това. В момента академията извършва проверка. Междувременно се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната акция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил. Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Щетите са за 350 000 евро, а сигналът е предаден на Европейската прокуратура. По случая задържан 57-годишен мъж, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
3: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните две години. Част от реалните собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Какъв е случаят на Бевчет Саидов, чието имот е близо до Черноочене. В него има построен от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините, Валя Апостолова.
0: Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руски удар по украинската столица Киев. Подробностите от редактора Марим Тенев.
4: Украина, която постоянно призовава съюзниците си да й предоставят повече американски системи Patriot, не съобщи за прехващането на нито една от ракетите по време на нощната атака. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че противоракетните системи биха могли да спасят човешки животи. Той добави, че забавянията при получаването им от партньорите водят до ужасяващи жертви и разрушения. Руското министерство на отбраната заяви, че е нанесло удари по логистични възли и центрове за снабдяване в Киев и околния регион. Освен това, беше съобщено, че са били ударени три товарни кораба, които са превозвали оръжие и военно оборудване в близост до Одеса. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен остро осъди ужасните зверства на Москва след смъртоносното нападение в Киевска област, като заяви, че Украина скоро ще получи 1 милиард и 400 милиона евро събрани от руски активи. Днес ръководителят на руски завод за безпилотни летателни апарати беше тежко ранен, шофьорът му загина след като колата им експлодирала в Екатеринбургска област в Русия, съобщи руският вестник Комерсант за новините.

0: تمارين تنف.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата? Ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са между 32 и 37 градуса, а по Черноморието между 28 и 31 градуса. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 31%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до края на деня ще се задържи без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи в планините и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 21 часа ограничено движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час ограничена скоростта по автомагистрала Тракия при 55 км и от 208 до 229 км в посока София, както и от 218 до 229 км в посока Бургас. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Демокрация.
1: И така, по булевард Демокрация се движим вече в ритъма на работния следобед. Жегата в темите не може да догони температурната навън. И така, и смятаме, трябва да бъде в пика на отпускарския сезон. Но, както винаги, сме ви подготвили разнообразие от сюжети и събеседници. Аз съм Петя Янакиева, новинар Ивайло Пеев, а на звукорежисьорския пулт е Мариан Райнов. Ето и основните акценти в ефира този следобед. Съдебната система и нейните дефицити са във фокуса на разговора ни с заместник-председателя на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, народния представител от Бургас Силвия Христова. Поводът е депутати от Прогресивна България внесоха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс в частта му относно разпределителното заседание. Репортажът на деня е свързан с тържественото отбелязване на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили в Бургас. Коментарът на 5 август е посветен на въпроса: може ли нивото на Дунав

0: да донесе проблеми с тока у нас. Какво е климатична треска и термично главоболие и кога климатикът е приятел и кога враг? Питаме специалиста. След 17 часа по темата ще чуем доктор София Ангелова. А за финал ще ви разкажем какви фосилни находки на едри бозайници могат да се видят в природонаучната експозиция на Регионалния исторически музей в Бургас с акцент към туристите. Започваме!
1: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Депутати от Прогресивна България внесоха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс в частта му относно разпоредителното заседание. Сред тях е и заместник-председателя на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, народният представител Силвия Христова. Те предлагат по делата срещу няколко подсъдими разпоредителното заседание да се провежда поетапно, само с тези от тях, които се явяват и така до изслушването на всеки един. По този начин ще се преустанови отлагането на разпоредителни заседания поради най-различни причини. Повече за необходимостта от изменения и мотивите на Прогресивна България в интервюто на Десислава Златева с Силвия Христова.
2: От една страна да разширим възможността за преценка от страна на съдебните органи по отношение на назначаването на резервен защитник, като в случая с внесения законопроект отпада вече изискването за това да бъдат назначавани резервни защитници само по тежките престъпления. Всъщност акцента, който ние искаме да поставим, нали, по отношение на назначаването на резервния защитник, дали по конкретно наказателно производство това производство дали се провежда в разумен срок. Ако това производство не се предвижва в разумния срок по европейските стандарти, по какви причини не се превежда в разумен срок? И вече оттам нататък една преценка на органа по ръководство и решаване, в случая, нали, или съда, или прокуратурата, които да вземат решение дали има необходимост от назначаване на такъв резервен защитник. Това ще се налага в случаите, в които се шиканира процеса, ако мога така да го нарека. В повечето случаи типична шиканация на процеса е когато има много подсъдими с много адвокати. Тези подсъдими, в един случай подсъдимите са болни, в другия случай адвокатите сме болни. Има случаи, в които поради служебна ангажираност един от адвокатите по делото няма възможност да се яви. И всъщност вече тук е ред на други промени, които са предвидени в законопроекта и по-конкретно разпоредбите от наказателно-процесуалния кодекс, касаещи разпоредителното заседание.
3: Нека само да уточним, тъй като говорим за разумен срок, какъв би бил той. Защото хората наистина, когато чуят делата, колко време се точат, много се дразнят. Да кажем един разумен срок.
2: Сега разумният срок обикновено се преценява

0: в всяка определена ситуация. Нали, нямаме абсолютни граници, които можем да кажем, нали, да го фиксираме, да, и да кажем, примерно, една година е разумния срок. Не можем да го фиксираме по този начин, понеже наказателните производства са много различни. Фактическата обстановка, доказателствата,
1: индивидуалните.
0: Индивидуално за всеки конкретен случай се преценя какъв е разумния срок. Сега тук има, нали, важащи европейски стандарти, към които ние сме задължени да се придържаме, защото в противен случай, нали, търпим санкции. Нали, това са едни от основните неща, които принципите на процеса се следят много стриктно. Предложените промени, всъщност това, което най-вече целим с това, е просто една категория дела, просто да тръгнат, защото до настоящия момент това са дела, които просто не могат да влязат в съдебна фаза.
1: Сега, можем ли да посочим конкретни данни? Колко са тези дела?
0: Не мога да ви дам конкретни данни, понеже за всеки съдебен район са различни. Честно казвам, не сме правили такава справка, но със сигурност това са голям брой дела и те са в цялата страна и в повечето случаи става дума за осложнена престъпна дейност, за организирана престъпност. Нали, това са една доста тежка категория дела с много подсъдими. Нали?
1: Да, за които се бави всъщност развитието.
0: Не могат да тръгнат тези дела, нали, което е голям проблем, тъй като в крайна сметка това разпоредително заседание към момента, в който беше предвидено, беше даме въпросите по същество. Ние просто подготвяме, за да влезе за разглеждане в съдебна фаза.
1: Тоест да се облегчи точно този етап.
0: Идеята на законопроекта е просто да не преграждаме процеса. Първото заседание, както е предвидено, грубо да обясня така, че да може да стане ясно на хората, които не се занимават с това или не влизат в съдебна зала. Към настоящия момент разпоредителното заседание, за да чете съда определение и да премине вече към разглеждане на делото по същество, ние трябва да сме събрани абсолютно всички адвокати на подсъдимите и подсъдимите в един и същи момент в съдебна зала, за да разгледаме въпросите, които са предвидени по отношение на разпоредителното заседание. Само че това, съгласете се, е много трудно, когато по делото имаме примерно петима адвокати с петима обвиняеми на този етап на процеса, защото все още не влизаме в същинска фаза.
2: Юриста Силвия Христова за предлаганите законови изменения за провеждането на разпоредителни заседания, защо до сега това не е направено. Разговора продължаваме след минути.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Защо до сега не са били предприяти изменения, които да облекчат разпоредителните заседания? Въпросът е на Десислава Златева.
1: Мога да кажа. Надявам се да не са някакви причини, които да обслужват тези кръгове, които всъщност ние се опитваме в момента, нали, да, ако мога така да кажа, просто да дадем възможност, нали, тези дела, лицата, които са привлечени към отговорност, просто да се даде възможност, нали, все пак този процес да бъде разгледан, и ако се установи в този процес, че тези лица имат вина за това, за което са привлечени, просто да се понесат отговорността. Но не, наказателното право не е благопожелателно и по наше мнение не би следвало да се прилага за определена категория лица. Нали, отговорността си е лична, всеки трябва да си я носи за неправомерното си поведение. И всъщност това е нашата цел с този законопроект. Нали, това, което ние да го обясня на практика какво ще се получи. Нали, примерно аз и моя клиент отиваме в съдебна зала заедно с някой друг от нали, клиентите и адвокатите. Тези, които са в съдебна зала, когато съда е насрочил разпоредително заседание, ще могат да дадат становище по въпросите на разпоредителното заседание. Съда ще го протоколира и ще даде следваща дата. Възможно е да се получи, нали, отлагане на това дело 2-3 пъти. Но това ще е 2-3 пъти. И в един момент просто ще тръгне това дело. Докато в момента, както стоят нещата, това е безумно продължително забавяне и няма никакви веди тези дела да тръгнат. Докато тук може да има отлагане 2 или 3 пъти, но все пак това дело ще влезе в съда.
0: Уреснява се като цяло процедурата.
1: Точно така, точно така. И не се нарушават правата на лицата, които, нали, при всички положения ще бъдат представлявани от адвокат. Няма да останат без защита. Нали? Стриктно сме ги следяли тези неща, когато сме го съставили, защото нарушаването на правата на тези лица, нали, това винаги го следим много стриктно в процеса. Обвиняваните в съдебна фаза, подсъдимите, да не им бъдат нарушени правата, защото това в повечето случаи обосновава връщане на делото.
0: Мислите ли, че вашите колеги депутати от други парламентарни групи ще ви подкрепят?
1: Нечестно да ви кажа, много се надявам, защото те всички дават много силни заявки по време на обсъждането на членовете, които ще влязат във Висшия съдебен съвет, и те дават много силни заявки, че имат желание да се борят с престъпността, с олигархията. Всъщност това, което и ние по време на цялата предизборна кампания излязахме с това, моите мотиви основни бяха точно това — олигархията, организираната престъпност. Всички дават подобни заявки, и ако изпълняват това, което дават като заявки, според мен те би трябвало да ни подкрепят, но, нали, нека да видим все пак, когато бъде разпределено в комисия, какви ще бъдат техните мотиви, защото аз от разговорите, които сме водили, не виждам мотиви техни, които, нали, да не биха, но все пак те са доста добре политически подготвени и могат да измислят вероятно нещо в подкрепа на това да не подкрепят законопроекта, но ще поживеем и ще видим.
0: Ще поживеем и ще видим, казва депутата от Прогресивна България Силвия Христова. От страна на Министерския съвет също е внесен законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, отново с насоченост към облекчаване на процеса и минимизиране броя на върнатите от съда дела. Очаква се предложенията да бъдат разгледани в ресорна комисия към Народното събрание, където да бъдат разисквани по същество.
2: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: Свободата. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И докато сме на съдебна вълна, да кажем, че Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман за закона за държавния бюджет. Докладчик е съдия Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Делчева сезира Конституционния съд заради замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно който за напред ще се изчислява по изработените часове, предвидени в предходните и заключителни разпоредби на закона. Делчева посочва още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на работното им време. Още новини в 16 часа с Ивайло Пеев.
2: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Azimut Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20. 8.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Народни представители от Прогресивна България, начало с бургаския депутат Силвия Христова, внесоха в Народното събрание законопроект за промени на наказателно-процесуалния кодекс, частта му относно разпоредителните заседания. По делата срещу няколко подсъдими се предвижда разпоредителното заседание по тяхното изслушване да се провежда поетапно, само с тези от тях, които се явяват, и така до изслушването на всеки един. Това често води до отлагане на заседанията, за Иви Христова.
2: В настоящия момент в разпоредителното заседание, за да чете съда определение и да премине вече към разглеждане на делото по същество, ние трябва да сме събрани абсолютно всички адвокати на подсъдимите и подсъдимите. В един и същи момент, само че това, съгласете се, е много трудно, когато по делото имаме примерно петима адвокати, с петима обвиняваме на този етап на процеса, защото все още не влизаме в същинска фаза. Тези дела те стоят по 7, 8, 9 години, има дела, които въобще не са тръгнали заради единствено тази причина.
1: Успоредно с това в кодекса са предвидени корекции относно назначаването на резервен защитник, така за напред съдиите по делата ще преценяват необходимостта му на база разглеждане на делото в разумен срок. От Камерата на автомобилните превозвачи пращат открито писмо до премиера, ресорните институции и медиите, в което се изразява недоволство относно начина, по който през последните месеци се въвеждат ограничения и се организира движението на тежкотоварния транспорт. През цялото лято хората в сектора работят в условия на постоянна несигурност, пише в писмото. Когато движението на тежкотоварни автомобили бъде спряно, възниква проблем с липсата на достатъчно подходящи места за паркиране и почивка, водачите биват принудени да останат в кабините при екстремни температури. Създаването на ясни, устойчиви и предвидими правила е отговорност на Министерството на транспорта и Министерския съвет, докато Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура носят пряката отговорност за съставането и организацията на пътната мрежа, подчертават от Камерата на автомобилните превозвачи. Голямата разлика между жегата навън и температурите в помещения с климатик може да бъде опасна. Затова предупреждава доктор София Ангелова, специалист по белодробни болести пред БНР.
3: Нашият организъм е свикнал и нашият терморегулаторен механизъм ни поставя в условията на 37, дори добре издържаме 37,5 температура. Когато обаче поставим организма от топло на студено, естествено се получава така терморегулаторен шок за организма. Ако сме влезли от 38 на 18 градуса, това рязко свиване на кръвоносните съдове води до покачване на кръвното, до покачване на пулса.
1: Температурната разлика не бива да бъде по-голяма от 6 до 8 градуса, подчертава доктор Ангелова. Особено внимание трябва да са хората с сърдечно-съдови и белодробни заболявания, които ползват климатик, допълва специалиста. В Сливен от 18 часа в храм Света Петка ще бъде посрещнато копието на чудотворната зографска икона на Пресвета Богородица, след което сливенският митрополит Арсений ще възглави архиерейска вечерня. Копието на Богородичната икона е направено от Света Гора с разрешението и благословението на игумена на зографския манастир Свети Георги Зограф, архимандрит Гавриил, специално за сливенския храм. Представители на българската културно-просветна организация Кирил и Методий от Виена и на един литературен кръжок

0: гостуват в дома на писателя в Бургас. Българската организация в австрийската столица, основана през 1955 година и е най-старото ни сдружение зад граница. Програмата на гостуването включва литературни четения, музикални изпълнения и отказ от постановката «Не е време за любов» по текст на Марк Павлин. Специален гост на срещата е директора на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 28 градуса, толкова и в Царево и Несебър. В Средец е 32, в Сливен 35, в Ямбол 36 градуса. В четвъртък по Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще достигнат до 31. Температурата на морската вода ще бъде до 25, вълнението на морето 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Върви се към консолидация около един кандидат за президент, който вероятно ще бъде подбран през социологическо изследване, отговарящ на профила антикорупционен и проевропейски. Това каза пред Българското национално радио финансистът Евгений Кънев, член на форума за демократично действие, който преди година си постави за цел обединение на демократичната общност и координация за издигането на единна кандидатура за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Той подчерта обаче, че говори от свое име и не се ангажира с позицията си и форума. Вече има заявени двама кандидати, а за да бъде включен Андрей Гюров в социологическото изследване, трябва да има убеденост, че той ще бъде кандидат, каквито анонси се чуват от хора около него, уточни още Евгений Кънев. Очаква се това проучване да се проведе до края на август. Нямаше как да минем без темата за кандидат президентската кампания. Точно 13 са минутите след 16 часа. Вървим вече в втория част на предаването Булевар Демокрация. А след малко следва нашия коментар на деня, сюжети от социалните мрежи, спорт и, разбира се, културния афиш.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Темата за цената на тока се измести от въпроса дали изобщо ще има ток. Постави го на дневен ред жегата и безводието на Дунав. Каква е актуалната ситуация, ще разберем от Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. В диспетчерското управление са хората, които казват какви мощности да бъдат пуснати. С Зарчев разговаря Юлиана Корнажева.
2: Това сочат всички официални данни, също ръководството на централата ни уверява, че в момента няма риск, така че не очакваме проблеми в електроенергийната система. В интерес на истината няма да е нещо ново, случвало ни се и преди, не по тези причини, а по други причини, да имаме спирания на един блок в АЕЦ Козлодуй, не е бил проблем. А сега по същия начин имаме достатъчно заместващи мощности, разбира се.
3: Да. То ви се е случвало, ама не ви се е случвало в ситуация, каквато е в момента. Да няма мощности, които да са наоколо около нас, т.е. да нямаме и никаква възможност да разчитаме на това, че от някъде ще можем да внесем. Т.е. това, което трябва да сме абсолютно сигурни, и защото ако се стигне до спиране, то ще бъде спиране не, предполагам, на един блок, а директно на два блок, нещо, което или поне намаляване на мощността, нещо, което гледаме по другите ядрени централи, които са наредени по река Дунав.
2: В интерес на истината ще донесе допълнителен натиск върху електроенергийната система, но към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител и ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос.
3: Това е в хипотезата, ако се наложи АЕЦ Козлодуй да спре работа, още един път повтаряме, към момента такъв риск не съществува. Казвате, да. Имаме допълнително мощности. Какви са тези мощности?
2: Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Тази година беше много хубава по отношение на язовирите, тъй като валежите и снеготопенето преди това ги напълниха до нива, каквито, честно казвам, не съм виждал през последните поне 7-8 години, може би и повече. Така че към момент имаме доста голям воден ресурс.
3: Колко?
2: Някъде запасения е около 1 880 000 мегаватт часа.
3: Това процентно каква напълняемост на язовирите представлява? 70? 80?
2: Не, 80-85%. По различните язовири е различно. Наобщо запълняемост е горе-долу около 85%. И въпреки напоителния сезон, който в момента тече, знаете, че там има доста големи количества, които отиват за напояване от комплексните язовири. Въпреки това, техните нива остават изключително високи. Имаме няколко машини, които са изведени по различни централи за ремонти, за рехабилитация, за текуща поддръжка, но като цяло разполагаме с около 2000 мегаватта мощности само във водно-електрически централи. Поради тази причина съм спокоен на тема покриване на върховите товари, но както правилно отбелязвате, не би било добре този воден ресурс, тъй като ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Имайте на предвид, че ние към момента

0: получим около 100 000 мегаватт часа на денонощия.
1: Да.
0: А пък ако жегите продължат, най-вероятно тази консумация ще се увеличи, тъй като знаете, сградите продължават да се напичат, все повече енергия е необходима за охлаждането им. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно, ако се задържи времето такова, каквото е в момента.
1: Румъния и Унгария правят заявки за закупуване на електроенергия от страната ни в момента, отбеляза още Димитър Зарчев от Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор.
2: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg. Let's move!

0: Социалните мрежи днес.
1: Снимка на момче, което продава мед, привлече вниманието ми в една от бургаските групи. Антон Тонев, автор на поста, разяснява: момчето е ученик и тренира футбол, баща му работи и произвежда мед като свое хоби. През лятната ваканция двамата са решили, че в свободното време малкият може да опита да продава част от продукцията и сам да изкара нещичко с труд.

0: място да стане един локал, примерно. Да продава не заради парите и не защото някой го принуждава, защото баща му иска да му даде един от най-важните житейски уроци, че зад всяко спечелено нещо стоят труд, време, постоянство и отговорност. Обаче, вместо в това да видим нещо добро, някой възрастен активен гражданин е решил да извади телефона си пред детето, да го снима, да публикува снимката му и да го превърне в обект на укор и институционални проверки. Става дума за това, че снимката на момчето е пусната с коментар, че прави нарушение, като най-вероятно продава без разрешително. Над 1400 са коментарите на този пост, само някои от посоките. Дона Митева, дългогодишен бургаски журналист, пише: с това хлапетата да не полагат труд, разбира се, съобразно възрастта си, родителите и обществото ги превръщаме в маргинали и тунеяци, без реални функционални умения и без елементарни навици. Подкрепям решението на семейството момчето да работи. Наталия Коцева, която е бивш директор на градската библиотека в Бургас, отбелязва: браво на момчето, хора, изгубихте нормалния си разсъдък. А Иван Динев казва: от същото момче си взех мед. Поговорих с него и той ми разказа, че се обзаложил с баща си, че ще се справи с задачата, дано някоя институция не реши да лъска имидж на негов гръб. Методи Марков пише: социалните мрежи се напълниха с комплексари. Къде е момчето? Да си взема малко мед и да го поздравя.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Спорт.
1: Управителният съвет на Българската федерация по борба проведе работна среща с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, на която бяха обсъдени възможностите за възстановяване на диалога между ръководството на централата, националния отбор по класическа борба и състезатели и треньори от клуб ЦСКА. За това информира днес от федерацията. В срещата взе участие и новия старши треньор на класиците Андрей Димитров. А ръководството на федерацията отново заяви, че вратите на националния отбор са широко отворени за всички български състезатели, които желаят да участват в утвърдената програма за подготовка и да представят България на големи международни състезания. Назарян пое ангажимент заедно с другия личен треньор от клуба Емил Иванов да се включи в обсъждането на плановете за подготовка на националните състезатели. И два акцента, свързани с Бургас. Яхт-клуб Черноморец спечели призови места в трите състезателни класа на Държавното първенство по ветроходство за детски и неолимпийски класове. Надпреварата се проведе в Приморско. В клас кадет екипажът Роман Кононов и Андрей Лесничей завоюваха първото място след оспорвана борба в последната гонка. Бронзовите медалисти в същия клас станаха Андриана Божинова и Камен Брезовски. При двойките до 18 години в клас Илка 4, Рея Парушева спечели първото място, а в същия клас Анна Кононова се класира четвърта при дебюта си. Деветото издание на международния турнир по плажно ръгби ще се проведе на 8 август на Северния плаж Бургас. Събитието се организира от ръгби клуб Моряците с подкрепата на общината и събира клубове и състезатели от Балканите в категориите мъже, жени и деца до 14 години. Програмата предвижда динамични срещи на пясъка, а в паузите между двубоите публиката ще наблюдава демонстрации на

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Августовският културен календар по Южното Черноморие изобилства от концерти, театрални постановки и фестивали. Така е и днес, а локациите обхващат всички курортни градчета. Нина Рангелова слушаме Сарт акцентите на 5 август.
2: В Летния театър в Бургас тази вечер е концерта на Роби в рамките на лятното му турне. Нашумелият певец ще изпълни най-хитовите си парчета, началото е 21 часа. В Китен на централния площад отново от 21 часа сцената превзема Веселин Маринов. Изпълнителят ще представи своите емблематични шлагери и нови песни под открито небе, като част от лятното си турне «Ти си любовта». Входът за всички жители и гости на града е свободен. Дивна е новият артист на малки панелни концерти в Царево.
3: Здравейте, аз съм Дивна и се включвам в лятното турне на малки панелни концерти на 5 август в град Царево. Заповядайте, защото в 20 часа те се включа в музикалната програма заедно с моята банда, едни много-много готини млади мъже. Вход свободен, защото българската музика заслужава да бъде чувана.
2: На централния площад жителите и гостите ще чуят специален акустичен концерт с музиканти и любими песни в различен формат. Звездните тенори пък се настаняват на сцената в Приморско. Марио Николов, Стефан Петков, Андрея Мирчев, както и Георгиос Филаделфевс от Гърция ще зарадват своите почитатели с популярни оперни и оперетни арии, песни от Средиземноморието, италиански канцонети, испански сарсуели, както и хитове на 20 век. Диригент е маестро Петър Димитров. В Созопол започва 8-то издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър «Арлекино и марионета».
4: Мили деца, знаете ли кой е Арлекино и коя е марионета? Ще ги срещнете от 5 до 13 август на Международния фестивал за куклен и площаден театър «Арлекино и марионета». Къде? На юг, по нашето море. Билети ли? Билети няма. Ход свободен!
2: Събитието събира артисти от 5 държави, които ще се изявят на територията на 2 черноморски общини. Той стартира в Созопол и е там до 10 август, а от 11 до 13 август гостува в община Царево. От 16 часа и 30 минути Думът на писателя в Бургас ще бъде домакин на традиционната среща с представители на българската културно-просветна организация Киро и Методий Виена и нейният литературен кръжок. Това е най-старата българска организация извън пределите на страната, основана 1955 година. Вече повече от 7 десетилетия тя съхранява българския дух, език и култура сред сънародниците ни в Австрия. Програмата в Дома на писателя включва литературни четения, както и музикални изпълнения с участието на утвърдени български оперни прими. Специален гост на събитието ще бъде директорът на изпълнителната

агенция за българите в чужбина Райна Манджукова. С поредица от мероприятия тази седмица тържествено се отбелязва 147-та годишнина от създаването на военноморските сили на Република България. По този повод от 19 часа и 30 минути в морската градина в Бургас за жителите и гостите ще има празничен концерт на представителния духов оркестър на ВМС. В Сливен продължава седмицата на младежта по повод Международния ден на младежта на 12 август. Лятното кино в детския комплекс е под надслов български филми от едно време, а в Поморие на лятно кино Яворов канят на анимационния Миньони и чудовища и историческия Одисея. Намерете ни на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Министър-председателят Румен Радев е заявил в началото на правителственото заседание, че България не се намира в изолация. Той е припомнил за проведените от Европейската комисия близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. По думите му, при предоговарянето на ангажиментите по петото плащане е отпаднало въвеждането на такса водомер и продължава работата по спасяването на средствата по плана за справедлив преход. Премиера благодари на МВР и на службите за сигурност за неутрализираната лаборатория за производство на фентанил в София. Народното събрание трябва да ратифицира меморандума за разбирателство между България, Нидерландия и Белгия, след което нашите военноморски сили ще придобият 7 мини ловци, съобщи контрадмирал Кирил Михайлов. Той участва днес в Бургас в тържествено отбелязване на 147 години от създаването на военноморските сили. Репортаж на Десислава Златева.
2: След ратифицирането се очаква първият минен ловец. Той ще бъде базиран във военноморска база Бургас, заяви контрадмирал Кирил Михайлов и подчерта, че 2026 е година на развитие за военноморските сили. Той допълни.
3: В ход е и процеса на приемане на новите многофункционални модулни патрулни кораби, нашите нови фрегати.

0: Очакваме до края на годината първия да е пълноценно част от състава на флота, а през следващата година да вдигнем флага и на втория. И се надявам те да не са последните, защото без развитие флота няма как да изпълни своите задачи.
1: Ритуалът за празника беше пред паметника на моряка, на който бяха поднесени венци и цветя от различни държавни и общински институции и от граждани. Отбелязването на годишнината продължава от 19 часа и 30 минути на сцена Охлюва в морската градина с концерт на духовият оркестър на военноморските сили. На 8 и 9 август в района на морска гара Бургас от 9 до 19 часа гражданите ще имат възможност да разгледат военни кораби. От Бургас, Десислава Златева.
2: Тялото на издирваната 80-годишна Станка Вълчева от Ямбол е намерено край водоем до село Веселиново, община Тунджа. Информацията е потвърдена от областната дирекция на МВР в Ямбол, като на място са извършени огледи. Причината за смъртта все още не се съобщава. Жената, която е страдала от деменция и е била с нарушен слух, бе обявена за издирване преди 6 дни, като в акцията по търсенето й са се включили десетки доброволци. Над 6000 са регламентираните повиквания, постъпили на спешния телефон 112, само за предходното денонощие в страната, отчитат оттам. Сигналите с искане за спешна медицинска помощ са били над 2000, а за пътни инциденти близо 400. Сред тях е и сигнал за бедстващ мъж, качил се на висока скала, близо до квартал Василиков Царево. Той е бил спасен от екип на пожарната и на полицията в морския град. Извършено е транспортиране по въздух на пациент от Бургаската болница, но до Медицински институт на МВР в София. От 14 до 23 август морската гара в Бургас посреща мащабният проект Boom Summer Fest. Десетдневното събитие съчетава музика, кинотеатър, подкаст и срещи с известни личности. Пред общественото радио Михаела Богданова от организаторите посочи.
3: Една симбиоза от изцяло различни събития. Ние искахме да направим така, че да има за всеки го по нещо. Като започваме с една рап вечер, няколко години подред правим рап фестивал, след което продължаваме с старият Криско, който ще привлече както и майките като мене, по-младите, така и тинейджерите. После продължаваме с Сио подкаст, след което имаме Аба Симфони, Плевенската филхармония с Милица Гладнишка Люси Дяковска и после продължаваме с Team Boom Fest, което е най-голямото младежко събитие, правено в България с прекрасна кауза.
2: Boom Summer Fest ще започне с рап концерт на 14 август, посочи още Михайла Богданова. Сред участниците са формация Гумени глави, Две лица, Ева Мария и Мария Драгнева. Концерт-спектакълът Френска целувка на Държавната опера в Бургас ще бъде представен на остров Света Анастасия на 6 август от 21 часа. Събитието е последното от лятната програма Купон на острова. Програмата участват солистите Мария Цветкова-Маджарова, Нона Кръсникова, Милен Динолов и Яни Николов, заедно с оркестъра на Бургаската опера с концертмайстор Христо Белчев. Диригент и автор на сценария е Страцимир Павлов, а режисьор е Петър Тихолов. Балетните етюди са по хореография на Марина Змеева-Маркова в изпълнение на Лая Рамон и Кирил Филипов. Репертуара включва френски популярни песни и филмова музика.
4: Времето
5: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 28 градуса, толкова и в Несебър и Айтос. В Средец е 31 градуса, в Сливен 35, в Ямбол 36. В четвъртък по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат до 20 градуса, максималните до 31, температурата на морската вода до 25, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg.

0: Дебат демокрация.
1: Сметната палата реши да образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, народен представител в 4 парламента. Решението е взето след сигнал.

0: Сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публичното лице и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, когато предвижда закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването ѝ е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност, каквато сигурна сме, че ще изникне, той може да бъде удължен. След приключването на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали е налице конфликт на интереси или не. Оттам уточняват, че проверката се извършва по досегашния ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на лице, когато едновременно са изпълнени 3 условия, и това са: лицето заема публична длъжност, упражнило е конкретно правомощие и има частен интерес, който води до облага за него или свързано с него лице. Производството за установяване на конфликта на интереси може да е образувано до 6 месеца от откриването на случая. И още един сюжет с продължение. От Селскостопанската академия потвърдиха, че имота, в който бе открита лабораторията за фентанил, е тяхна собственост. А от полицията вчера се похвалиха, че са разбили голяма лаборатория, която е снабдявала буквално цялата страна с опасната дрога. Имотът е отдаден под наем през юни 2024 година след търг и договора е за 5 години, уточняват от академията, без обаче да посочват с кого е сключен, а оттам казват, че ще съдействат на компетентните органи по разследването. 16 минути след 7... След 17 часа е. От жегите вече нещата стават страшни. За военноморските сили в Бургас ще говорим и за една важна годишнина, която днес бе отбелязана.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Стандарт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Историята на родните военноморски сили не тръгва от море, а от река, най-голямата у нас Дунав. Началото е поставено през 1879 година в Русе. Днес, 147 години по-късно, служещите в базата в Бургас с ритуал пред паметника на моряка в морската градина отдадоха почит на загиналите си колеги и направиха равносметка за постигнатото през последните години. Там беше и Десислава Златева.
2: Едно от първите неща, които се случват в следосвобожденска България, е създаването на военен флот. На 12 ноември 1897 флотилията и морската част се разделят на Дунавска флотилия и морска част Черноморски флот с щаб във Варна. Затова и в наши дни военноморските части празнуват три пъти. Първо в Русе, после във Варна и накрая в Бургас. Венци и цветя бяха положени днес на паметника на моряка в морската градина. Представители на държавната и местна власт, военни граждани отдадоха почет на загиналите моряци през годините. Контрадмирал Кирил Михайлов прие строя и заяви:
3: историята на флота е низ от възходи и не толкова радостни моменти. Радвам се, че тази година попада в категорията на възходящото развитие. Само преди месец беше подписан меморандум за разбирателство между България, Нидерландия и Белгия за придобиване на 7 минни ловци за военноморските сили. Командването на флота извървя дълъг път и упорито отстояваше тази идея в продължение на много години. И се радвам, че тя се материализира с подписването на меморандума и очакваме след неговото ратифициране от Народното събрание да започнем реалните стъпки по получаването на първия от тези минни ловци, който ще бъде базиран тук в военноморска база Бургас. В ход е и процеса на приемане на новите многофункционални модулни патрулни кораби, нашите нови фрегати. Очакваме до края на годината първия да е пълноценно част от състава на флота, а през следващата година да вдигнем флага и на втория. И се надявам те да не са последните, защото без развитие флота няма как да изпълни своите задачи.
2: Независимо от технологичното развитие, истинската сила и мощ на военноморските сили са хората, подчерта контрадмиралът.
3: Каквато и техника да придобиваме, каквото и да купуваме, всичко зависи в крайна сметка от хората, които работят. От мъжете и жените с униформи, които правят техниката жива, използват я по най-добрия начин и знаят как да изтръгнат всяка една възможност, всяка една способност, която тя дава. Затова без упорития труд на офицерите, старшините, матросите, на цивилните служители, нищо от това няма да свърши работа. Искам да благодаря на тях за упорита работа, за труда през годините и за поредното доказателство тая година, че флота е на мястото си и изпълнява своите задачи. И това е видно не само от тук, то е видно и от чужбина. За пореден път ние поехме командването на противоминната група за Черно море. Група създадена в резултат от необходимостта от справяне с заплахата от плаващи мини в Черно море. Група, която е продукт на съвместните усилия на България, Румъния и Турция за намаляване на риска за търговското корабоплаване и за активни действия срещу тази опасност за моряците. От няколко месеца тази група има вече и нова задача. Тя трябва да наблюдава и подводната критична инфраструктура. Това е още едно доказателство за доверието, което политическото ръководство на държавите има към военноморските си сили.
2: По време на ритуала в Бургас, контрадмирал Михайлов благодари на военнослужещите и на десетките организации и институции,

0: с които работят съвместно.
1: Искам да благодаря на всички, които са до нас и ни помагат в тази важна задача – опазването на сигурността и безопасността на морските пътища. Подкрепата, която получаваме от държавната и местната власт на приморските общини. Организациите, с които работим рамо до рамо, като гранична полиция, като всички онези, които следят морския трафик, държавно предприятие, пристанищна инфраструктура и всички останали, да не изброявам всички подред, които имат ангажименти към морето.
0: На 8 и 9 август тази година ще има ден на отворените врати на морска гара в Бургас. Граждани и гости на града ще могат да разгледат военните кораби от 9 до 19 часа.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Климатиците безспорно ни спасяват от жегата, но има някои правила за тяхното ползване, така че да останем в добро здраве и в същото време да се пазим от горещините. Най-опасни са филтрите. Защо? Ще разберем от доктор София Ангелова, специалист по белодробни болести, която пред Българското национално радио разяснява.
2: Филтрите са един изключително топъл и уютен дом за така наречените термомицети. Те съдържат и вируси, бактерии, гъбички, алергени и тогава, когато не се почистват, те спират да изпълняват своята основна функция да филтрират. В резултат на което всичко това, което е задържано във филтрите, се върти във въздуха, който дишаме. Особено пък тези сгради, които са затворени, които не могат да се проветряват. И затова съветваме, когато активно работи климатика, поне два пъти в седмицата да бъде почистван, а един път в годината дори да бъдат сменени. И тогава ще гарантираме чистота на въздуха и добра работа на климатика. И нещо много важно като съвет – проветряването.
1: Климатикът изсушава въздуха. Опасна е и голямата температурна разлика. Знаете, от жегите влизаме в някой магазин, където температурите са като в мавзолей. До какво може да доведе това?
2: Нашият организъм е свикнал и нашият терморегулаторен механизъм ни поставя в условията на 37, дори добре издържаме 37,5 температура. Когато обаче поставим организма от топло на студено с голяма температурна разлика или от студено на топло, естествено се получава така терморегулаторен шок за организма. И най-вече страда сърдечно-съдовата, мозъчно-съдовата система. Разбира се и дихателната система, но какво се получава? Промяна в кръвоносните съдове. Когато сме настудено, представяме си един магазин с 18 градуса температура, отвън е 38 градуса, тази 20 градусова разлика до какво води. Излизайки вътре в магазина, кръвоносните съдове се свиват. Ако сме влезли от 38 на 18 градуса, това рязко свиване на кръвоносните съдове води до покачване на кръвното, до покачване на пулса и особено опасно за хора, които са предразположени, хора, които са със сърдечно-съдови, с мозъчно-съдови заболявания, има опасност от инциденти. Ако от 18 градуса излезем на 38 градуса, тогава рязко се разширяват кръвоносните съдове, кръвното налягане пада, получаваме замайване, получаваме съответно общо неразположение. А да не говорим за мускулите, те започват да треперят. И затова казваме, че се развива така наречената климатична треска. Възможно е да се получи и термичното главоболие. То е подобно на мигренозното от рязкото свиване и рязкото разширяване на кръвоносните съдове.
1: Температурната разлика не бива да бъде по-голяма от 6 до 8 градуса, подчертава доктор Ангелова. А кои хора трябва да са по-внимателни с климатиците?
2: Особено внимателни трябва да бъдат на първо място децата с недоразвития терморегулаторен център, с късите дихателни пътища. На второ място това са сърдечно-съдово, мозъчно-съдово болните. Това са нашите пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и астма, защото завихрените алергени по време на работа на климатика могат да доведат до влошаване състоянието на астматиците, включително и до спазъм. От друга страна, тази рязка температурна разлика, тя може да доведе и до спазъм на бронхите и тези пациенти да се чувстват некомфортно и да получат включително и запах.
1: Доктор София Ангелова, специалист по белодробни болести, за това как да ползваме климатиците безопасно за здравето.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: минало време.
1: Знаете ли, че в природонаучната експозиция на Регионалния исторически музей в Бургас могат да се видят фосилни находки на едри бозайници? Съхраняването на вкаменелости от отдавна изчезнали животни и растителни видове в музеите е важна част от опазване на природното наследство на Земята. Освен това, фосилните находки са носители на информация за еволюцията, развитието и изчезването на цели групи. Тяхното издирване, изучаване и популяризиране е основна задача на природонаучните музеи, а онова, което може да се види в Бургас, вярваме, ще е интересно за любознателните туристи. Ивайло Пеев ще ни разкаже повече.
2: В резултат на събирателската и дарителска дейност в природонаучната експозиция е създадена регионална колекция фосили, значителна част от които са на бозайна фауна. Находките са от 13 местонахождения, а всяка от тях има своя документирана история. Първите разкрития на фосили от бозайници в Бургас са регистрирани при удължаване на железопътното трасе от старата гара Владимир Павлов към централната ЖП гара в Бургас през 1898 година. При завоя в местността Багера се разкрива почти цяла долна челюст, резци и кътник от голям бозайник. Предадени са в сбирката на Софийския университет. Части от находката, кости от мастодон, постъпват в Бургаския музей през юни 1928. Първите вкаменелости на бозайна фауна

0: Регистрирани в инвентарните книги на музея са извадени от протока между Созопол и остров Кирик, където през 1928 година се извършва подготовка за изграждане на съвременно пристанище. От дълбочина 5-6 метра изваждат колективна находка от артефакти и кости на мамут, мастодонт, благороден елен, глиган, хипарион, тур и носорог. През 1955 при прокопаване на строеж на бомбоубежища в района на морската градина, в изкопите са открити останките от бивник на мастодонт. До 1970 се съхраняват в сбирката на кабинета по биология на СПУ Георги Сава Раковски. През 1967 година екипа на музея провежда проучвателна дейност на фосилно находище в района на Несебър, където се разкрива част от череп на хипарион и долна челюст на носорог. Периодически в музея попадат фосилни находки на вкаменелости от разширението на новото рибно пристанище от района на централния плаж на Бургас, а в Бургаския залив водолази и рибари често намират бивници. Бургаския залив. В резултат от дълбочина 6 метра извадена колективна находка от обилен фосилен материал, бивници и фрагменти от различни кости на мастодонт. При строежа на цех Булана на територията на НХК през 1968 е намерен фрагмент от бедрена кост на мамут. По-късно през 73-та при изкопни работи в района на дълбочина 7 метра е разкрит част от бивник. Апостол Апостолов, завеждащ отдел природа към регионалния музей, организира разкопки с помощта на работещи на обекта войници. Фосилните останки са разчистени, стабилизирани с гипс, извадени от изкопа и пренесени в Бургаския музей. Освен в Бургаския залив, при съвременното строителство на града се разкриват фосилни останки. В центъра на Бургас при изкопни работи през 2002 година на улица Богориди е намерен фрагмент от челюст с кътни зъби от едър бозайник. Костта е определена от доцент Георги Марков като дясна долна получелюст от дейнотериум. Всички тези находки от различни места в региона на Югоизточна България, както и много други вкаменелости, могат да се видят в постоянната природонаучна експозиция на Регионалния исторически музей в Бургас на улица Константин Фотинов 30, всеки ден от понеделник до неделя от 10 до 18 часа.
1: Финал на ефирния 5 август. Прекрасна вечер ви пожелаваме в компанията на любими хора. Време е за презареждане и да знаете, че кодът за жеги за утре е жълт. Дочуване от Петя Янакиева точно в 18 следва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: Biletiz Bilet BG.
1: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколт. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 5 август, сряда. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026 година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. 17 души загинаха, десетки бяха ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лейпциг Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Още информация от репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: Преди внасянето на жалбата в съда, омбудсманът беше сезирана и от КНСБ, откъдето изложиха аргументите за сезирането на Конституционния съд заради тези промени. В интервю за Българското национално радио вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов коментира, че не са изключени протести, ако се

0: Дъното решение не е в полза на работещите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов заточни, че за КНСБ е било важно да се обърне към омбудсмана Велислава Делчева, а не към политическа партия, за да не се стигне до политизиране на въпрос, който по думите му не е партиен, а е за правата и доходите на хората.
2: И се надяваме, че Конституционният съд постанови решение в защита на работещите и на принципа на правовата държава.
1: Замразяването на минималната работна заплата е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи, заяви още Капитанов, който не изключи протестни действия.
2: Най-вероятно, ако няма положително развитие и категорична яснота и гаранции за механизъм за определяне на минималната работна заплата в интерес на българските работници и служители, най-вероятно ще преминем към протести регионални, браншови, защо не и национален такъв.
1: За новините, Мария Костова.
0: На този фон правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година, с която се създава необходимата организация и координация между институциите за бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за следващата година. Одобрени бяха и промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват, корекциите се правят заради окончателните текстове в закона за бюджета за тази година. С тях се увеличи с 2 милиона евро капиталовата програма на Министерството на културата за сметка на намаление на капиталовите разходи по бюджета на Народното събрание. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи голяма част от парите по следващото плащане. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
3: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
4: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
3: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
4: Но аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
3: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата вчера лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия. Оттам потвърдиха, че имотът, където беше открита лабораторията, е собственост на академията. Той е отдаден под наем през юни 2024 година след проведена редовна тръжна процедура. Действащият договор е за срок от 5 години, уточняват от академията, но не посочват с кого е сключен той. Съгласно клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица и носи отговорност за дейностите, извършвани в него. За Българското национално радио, председателят на академията, професор Стефан Гандев, уточни, че имотът е около 60 декара с стари постройки в него и е отдаден за селско-стопанска дейност. Селско-стопанската академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи по разследването, уточняват в позицията си от ръководството на академията. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него при встъпването му в длъжност огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за Българското национално радио той обясни, че единственият ефективен за бюджета начин е предоговаряне на договорите с пътни фирми за строителството на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
5: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят.
0: Министър Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да бъде готов одобрен проект. Тогава трябва да има и проекти за изграждане на 800 км от магистралите в страната.

0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курило в реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител.
1: Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване.
0: Министър Ивкова съобщи още и за установени нарушения при строително-ремонтни дейности на болница Свети Пантелеймон в Ямбол. По думите й, над 75 милиона лева са изплатени от 2019 година до момента за новата болница и отново са поискани 4 милиона и 300 хиляди евро средства за строителство и апаратура.
1: Аз съм изискала от директора на болницата да ми отговори другата седмица, най-късно до вторник, как ще отрази тези препоръки и констатации, така че гражданите на Ямбол повече да не бъдат подвеждани.
0: Същевременно стана ясно, че областният управител на Ловеч Пламен Христов сезира прокуратурата за финансови нарушения в държавната болница професор доктор Параскев Стоянов. Поводът – постъпили сигнали за сключване на фиктивни договори с лекари и изплащане по тях на възнаграждения без да е положен труд. По нареждане на здравния министър Катя Ивкова, здравното заведение тече проверка и от изпълнителната агенция «Медицински надзор». МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара, като пасища и терени за отглеждане на различни видове култури. Проверка на икономическата полиция в Кърджали и Държавен фонд земеделие е установила, че така заявените площи не съществуват. По случая има задържан 57-годишен мъж. Още в репортажа на Валя Апостолова.
2: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на две години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
3: Необсерени вади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор с материали, като по документи това трябва да е пасища.
2: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
3: Много цел от тях кандидатства за всички останали, с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
2: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
4: От кога е тази къща?
5: 4-5 години.
4: 4-5 години?
5: Не. Мес. Да. Баща ми тапус всичко има.
6: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
5: Не знам.
7: Кандидатствал ли си за евросредства?
5: Няма.
4: Попълвала ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
5: Не.
4: Не си писал нищо?
5: Не.
2: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Апостолова.
0: Сметната палата започва проверка за конфликт на интереси по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски, народен представител в 4 народни събрания. Още информация от репортера Мила Младенова.
8: Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публично лице и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, както предвижда Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването й е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключване на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали на лице конфликт на интереси или не. Според закона, производство за установяване на конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно от 3 години от извършването на евентуалното нарушение. От Сметната палата уточняват, че проверката се извършва по досегашния ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на лице, когато едновременно са изпълнени 3 условия. Лицето заема публична длъжност, упражнило е конкретно правомощие и има частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. За новините Мила Младенова.
0: Ръководството на община Банско и местният туристически бизнес са обезпокоени от словесната агресия, проявена от две групи младежи в нощта на 2 август и осъждат всяка проява на нетолерантност, но категорично не приемат, че случилото се е проява на антисемитизъм. Още в репортажа на Кети Тренчева.
9: В нощта на 2 август се е стигнало до напрежение и размяна на обиди между италиански младежи от еврейски произход и български тинейджери. По данни на служители на хотел,

0: в който са били настанени деца от няколко европейски държави, италианските младежи са провокирали група български тинейджери, които са минавали по улицата. Намесата на полицията е предотвратила ескалация на напрежението. На 3 август децата са приключили своя лагер в курорта и са отпътували към държавите си. Едва вчера италианските власти и медиите обявиха случката като скандал с антисемитски характер. Кметът на Банско Стойчо Банински беше категоричен пред Българско национално радио, че в курорта няма напрежение и несигурност, още по-малко проява на нетолерантност.
1: Едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, това е нормално за всеки един град и всяко едно място, в което има много туристи. В Банско има толерантност от години към всичко и всеки.
0: Туристическият бизнес в Банско е обезпокоен от начина, по който се представя случая. Зорка Тумбакиева.
2: Ние традиционно сме много добре приет курорт от еврейските туристи. Те са наш партньор от дълги години. Има страшно много еврейски граждани, които са закупили жилища в Банско и живеят тук постоянно. А това, за което се касае в момента, поред нас е една хулиганска проява, която трябва да бъде осъдена от всички нас.
0: За новините Кети Тренчева.
3: Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Ситуацията слага незаслужено петно върху нашата държава и върху обществото, заявяват от двете организации и още заказаното в техните изявления от репортера Елена Бейкова.
4: В началото на юли от организацията Шалом информирали областната дирекция на МВР в Благоевград за предстоящ международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел. Близо 300 деца, които ще пристигнат на две групи в Банско. На 2 срещу 3 август Николай Гълъбов от Федерацията на ционистите получил сигнал за напрежение пред хотела, където били настанени учениците. По думите му не е имало физически сблъсък между децата и провокаторите.
5: Дежурния през нощта ми каза, че децата са седяли на терасите и са викали, са били шумни. Но нацистски поздрави и нацистски прокламации, това са наказуеми по закона в много държави европейски и не мисля, че едно фриволно поведение, ако има такова и се докаже, на някакви деца трябва да се смеша с етническата принадлежност на тези деца.
4: От организациите очакват органите на реда да свършат своята работа. Председателят на Шалом Алина Леви.
6: И припомняме, че нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
4: За ситуацията е уведомен премиерът, а утре от двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР. За новините Елена Байкова.
3: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, се заявява в позиция на Министерството на външните работи. Поводът – случаят от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанани в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията на ведомството. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През изминалата нощ Русия изстреля десетки балистични ракети по Киев и околностите му. Загинаха на малко 17 души, други 45 бяха ранени. Унищожени са складове и логистични центрове на големи украински търговски вериги. Още подробности в обобщението на редактора Нарин Тенев.
7: Противоракетните системи за прихващане на балистични ракети биха могли да спасят живота на загиналите днес, заяви президентът Володимир Зеленски в Телеграм, като призова чуждестранните съюзници на Украина да попълнат запасите и от прихващачи. Доставките на ракети за противовъздушна отбрана са били 3 пъти по-малки, отколкото през 2025 година, добави още Зеленски. Украинската противовъздушна отбрана е свалила близо 90% от 115-те дрона, изстреляни от Русия, но не успява да пресече нито една от 24-те балистични ракети и 4-те крилати ракети «Циркон», съобщиха от украинските военно-въздушни сили. Руското военно министерство заяви, че е нанесло удари по 7 логистични центъра в Киев и региона, като ги обвини, че се използват за съхранение и разпределение на стоки с двойно предназначение.

и компоненти за дронове. Епицентър – най-голямата верига за търговия на дребно с продукти за обзавеждане на дома и направи си сам в Украйна, съобщи, че два ключови логистични обекта и един завод са били унищожени за минути по време на атаките и че все още се оценява пълният мащаб на щетите. Веригата за търговия с хранителни стоки Сил посъобщи във Фейсбук, че при ударите са загинали най-малко шестима от нейните служители, а два дистрибуторски центъра са били подпалени. През нощта Украйна нанесе удар по логистичен център на руски онлайн търговец Wildberries, като това е поредният от повече от дозина

0: подобни обекти, които страната е повредила наскоро. За новините, Мерин Тенев.
1: В Русия ръководител на компания производител на бойни дронове бе тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, в който пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатеринбург. При експлозията е загинал на място шофьорът на бизнесмена. Според военни блогери, атентатът е бил извършен вчера, но информация за него изтича едва сега. Не е ясно кой стои зад нападенията. Ръководената от Ткачук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотните апарати «Вампир», използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове, Андрей Черезов, бе прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомня Reuters. Прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на снощните инциденти на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания «Антонов» и има ключова роля за транспортирането на военни товари. Подозрителният дрон беше открит от местен служител малко преди полунощ, което наложи да бъде повикан на полицията. Съгласно стандартната процедура, полицаите използваха робот, благодарение на който първо откриха, а след това и обезвредиха взривното устройство. Междувременно, друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект, само на 6 км от Лайпцигското летище. Сблъсъкът наложи на диспетчерите веднага да пренасочат този и още няколко самолета към други летища. Нормалният трафик беше възстановен в ранните часове на деня. Украинският посланник в Германия, Олексий Макеев, побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура не коментира. Медиите припомнят случая от юли 2024 година, когато пакет, предназначен за друг самолет на DHL, избухна в пламъци на летището в Лайпциг. Тогава за случилото се отново бе заподозряна Русия. От Москва отричат всякаква съпричастност. Горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. Тамошната атомна централа в Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн. По тази причина операциите на баржите край Карлсруе и Некар са ограничени значително. Корабите се товарят с не повече от 1/5 от товара, който могат да пренасят, което оскъпява превозите по долното течение на Рейн 3-4 пъти в сравнение с юни. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията за плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“ и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
2: А пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се разполагаме с водноелектрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ „Козлодуй“ с водноелектрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време.
1: Коментира за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Рета на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър вечер!
3: Добър вечер! Управителният съвет на Българската федерация по борба се срещна с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян. На срещата бе разрешен проблемът с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. Така двамата състезатели вече ще могат да представят България на международния тепих. Младата надежда на българския тенис Иван Иванов допусна тежка загуба на турнира в Пловдив. Той отпадна след категоричното 0-6 и 0-6 от седмия поставен Огнян Милич от Сърбия след едва 46 минути на корта. Ансамблът на България взе последното 8-о място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейския

0: Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Теа Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Припомням, че от 21:30 по хоризонтите предавам от Атина матча между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от третия предварителен кръг в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е идния вторник в София. А в съставът на ЦСКА пристигна в грузинския град Батуми, където утре от 19 часа ще срещне израелския Макаби Тел-Авив на същия етап от турнира Лига Европа. Този двой също е залегнал за излъчване в програмата на Хоризонт. Пред медиите след малко ще застане треньорът Христо Янев, заедно с защитника Жан-Филип Гбамен, а веднага след пресконференцията отборът ще направи тренировка на местния стадион. Рутинни наказания наложи дисциплинарната комисия след третия кръг в първата ни футболна лига. По 1185 евро ще трябва да заплатят Слави и Спартак Варна, а обичайно най-сериозно санкционираните Левски и ЦСКА този път са с по-скромни глоби. Италианските Милан и Интер завършиха 1-1 в контрол в австралийския град Пърт. В сблъсъка участие взе и 18-годишният български футболист Валери Владимиров, който се появи като резерва за Милан в 63-та минута. А в Хонг-Конг Ювентус победи Челси с 1-0 в друга проверка.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в по-голямата част от страната. Следобедните часове над планинските райони в Западна и Централна България се разви купеста облачност, която в близките часове ще се разсее. А температурите заради слънчевото време високи. Най-висока температура днес в Сандански – 39 градуса, а по Черноморието стана най-прохладно – 29-31 градуса. В столицата максималната температура достигна 33 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и така ще се задържи и утре. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, там ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие, пето поредно, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнината част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. В петък и събота ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северо-исток, в западната половина от страната временно от север-северо-запад. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 32 и 37 градуса, по-високи до 34-35 ще са и по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението в участъка София Ботевград се осъществява двупосочено в една лента поради авариен ремонт на виадук Коренишки дол на магистрала Хемус. Движението по главен път Бяла-Полски тръмбеж в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради

0: ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за тази година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. Бизнесът в Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Вести 1 часа по Българското национално радио, следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги.

0: заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Разпоредби, които според омбудсмана противоречат на принципите на правовата и социалната държава. А от КНСБ заявиха, че очакват от съда решение.
1: Има защита на работещите и на принципа на правовата държава.
0: Каза вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов по повод внесената в Конституционния съд жалба от омбудсмана Велислава Делчева. Същевременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028, в която се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерството на културата. Премиерът Румен Радев изрази увереност, че България ще получи голяма част от следващото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Той припомни, че страната ни вече е получила 1 милиард евро за проекти и изтъкна, че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
2: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
0: Селскостопанската академия в София ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата вчера в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде, след като стана ясно, че имотът, в който беше разкрит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 година за селскостопанска дейност. Работата на МВР по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от 10-те задържани при вчерашната акция. Междувременно при операция на Службата за сигурност на Украина и Главната дирекция борба с организираната престъпност в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14 нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара като пасища и терени в областите Кърджали и Хасково за отглеждане на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 хиляди евро. Проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Делян Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерството на външните работи по повод преръкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
3: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
0: Предупреди председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
4: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
0: Петролът сорт Брент се продава отново над 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на Иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните действия спрямо Иран. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехващачи за зенитните системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети, пише Financial Times. Според източниците на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски

0: запаси от прехващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
1: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително три пъти по-малко антибалистични ракети.
0: При снощната руска атака над Украина загинаха най-малко 17 души, повече от 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Рета на спортните новини в емисията Светослав Табаков ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Старш треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния първи мач срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах, който червените отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето утре от 19 часа ще предаваме мача по Хоризонт. Припомням, че от 21.30 тази вечер, отново по Хоризонт, ще излъчваме от Атина срещата между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от същия етап в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е дния вторник в София. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, в Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76 на 38 точки в четвърти и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвъртфиналите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2 на 3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купаста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика.

0: Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е състав, звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
2: Хриси Янкова
3: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: бяха Любо и Мона с най-новия им сингъл Луна, който тази седмица зае 17-то място в БНР Топ 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента й On My Skin, отново 16.

0: Чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаела Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: Една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих моя

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, 100.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
0: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Никога. Жива

0: Това беше десетата позиция, група Атлас, Никога. А кой е на девето място?
1: На девето тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен «Сам». Любовта

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева, спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място.

0: Под номер 6 чухме Само за нас в изпълнение на Жени Лечева.
1: Второ ново предложение.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Лъчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: БТР и Любо с песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица, то е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Yeah. 24 часа.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 август, четвъртък. Аз съм Зорница Близнашка. Добра нощ. В началото да чуем по-важното накратко. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където до украински самолет бе открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаването в различни части на континента. Следват подробностите за тези и други новини. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. С подробности

0: ще чуем репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето ѝ и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чийто вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за Българското национално радио, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Междувременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. В нея се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерство на културата. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Радев изтъкна и че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
2: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
0: Каза премиерът Румен Радев. И още от страната. Селскостопанската академия ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата във вторник столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като стана ясно, че имотът, в който беше открит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. За БНР, председателят на Селскостопанската академия професор Стефан Гандев уточни, че имотът е около 60 декара са стари постройки в него, а по-рано столична община отрече да е негов собственик. Работата по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от 10-те задържани при акцията. Междувременно, при операция на службите за сигурност на Украина и ГДБОП, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14 нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил забелязан и задържан. В лабораторията са се произвеждали прекурсори, амфетамини и други видове наркотици, които са били представени за химически продукти за автомобили. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в област Кърджали. Още по темата от репортажа на Валя Апостолова.
3: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
4: Необоседени вади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селскостопански двор, с материали, като по документи това трябва да е пасища.
3: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
4: Много цел от тях кандидатства за всички останали с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
3: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
5: От кога е тази къща?
6: 4-5 години.
5: 4-5 години?
6: Не. Месец. Баща ми тапус всичко има.
7: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
6: Не знам.
5: Кандидатствал ли си за евросредства?
6: Няма.
5: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
6: Не.
5: Не

0: подписал нищо.
1: Не, не.
2: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Постолова.
3: И още от страната, проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива дейности са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерство на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
4: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
3: Предупреди председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
5: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
3: Каза Християн Пармаков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка, информира редакторът Георги Марков.
6: Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, съюза на Иран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко 100 долара за барел. Към днешна дата цената му е около 79 долара за барел.
3: Информация на редактора Георги Марков. Петролът сорт Брент се продава отново под 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните си действия спрямо Иран. И още от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети и прихващачи за зенитни системи Patriot, основното средство за противодействие на руски балистични ракети, пише Financial Times. Според източници на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прихващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина до компромиси пред Русия.
7: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително 3 пъти по-малко антибалистични ракети.
3: Каза президентът на Украина Володимир Зеленски. При руска атака над Украина миналата нощ загинаха 17 души, а над 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Междувременно прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания Антонов и има ключова роля за транспортирането на военни товари. А друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от летището. Украинският посланник в Германия побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура обаче не коментира. А в Русия ръководител на компания, производител на бойни дронове, беше тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, в който е пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатеринбург, като при експлозията на място е загинал шофьора.

0: му. Не е ясно кой стои зад инцидента, нито и кога точно се е извършил той. Ръководената от Владимир Ткачук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотни апарати Вампир, използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове беше прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомнят още от Reuters. И още от чужбина. А с нощи от Министерство на отбраната в Москва обявиха, че руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море. След Румунския проток и Червено море и Черноморския регион се превръща в следващия стратегически пункт за задушаване на глобалната търговия. А горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. В Германия продължава пък да спада нивото на река Рейн. У нас нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97. Остават в сила ограниченията за плавателни съдове. Все още обаче има кораби, които извършват единични плавания. Въпреки рекордно ниските равнища на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За БНР в интервю Димитър Зарчев от електроенергийния системен регулатор каза, че критична ситуация слушата и понижението на равнището на река Дунав може да лиши нашата страна от лидерска позиция на износител на ток. А сега в бюлетина следват спортните новини. Ще ги научим от редактора Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбелязва в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е едния вторник в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг преди основната фаза, загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ от Лига Европа. В друг матч от Лига на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1, в същия етап от Шампионската лига, Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1, Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0, а в Лига Европа, Ференцварош Унгария, Горник Завже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди първия матч срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелският тим като много по-различен по стил от Карабах, който от червеното отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето днес от 19 часа ще предаваме матча по Хоризонт. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав в Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76-38 точки в четвъртия и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвъртфиналите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2-3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и северо-исток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и северо-исток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Днес от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 км, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летище Лайпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различни части на континента. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Петрова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в бюджет 2026 замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Разпоредби, които според омбудсмана противоречат на принципите на правовата и социалната държава. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от